Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Čia Easy FM.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnių, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika, įpusėję 20-oji šių metų savaitėje, šiandien yra trečiadienis, gegužės 13-oji. Prašvito dar po 5-os, temti pradės po 9 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas artėja link 16 valandų ribos. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, draugės su kineziterapeutu Roku Rožėnu, aptarsime, kaip tinkamai pradėti sportuoti, mat pasirodžius saulei, parkai prisipildo bėgikų, o lauko sporto aikštelėse sunku rasti laisvą vietą. Nors fizinį aktyvumą reikėtų palaikyti visus metus, visgi daugelis sportuoti suskumba tik pavasarį. Apie didžiausias klaidas po žiemos pertraukos, kurias daro pradedantieji sportuoti, apie tai kalbėsime maždaug apie 7.40, dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuvos atstovas Lance Yka pateko į Eurovizijos finalą. Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodė 15 atlikėjų, o be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija bei Lenkija. Konkurso finalas vyks sekmadienį. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Nyderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. Kitos naujienos. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina Seime svarstumą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą bei užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepia specialių tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos. Balandžio pradžioje VRK nusprendė Nemuno Aušrai pripažintai širkščiai pažeidusią įstatymą neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai partijos lyderiui parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Aušrietei Daivai Petkevičiniai pervedė beveik 50 tūkstančių eurų už automobilių nuomą. Konservatorių partijoje kylant nesutarimams aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kritikuoja politinės jėgos narių negebėjimą susirinkti rimtam pokalbiui, bei tikina nenorintis dalyvauti bendrapartiečių intriguose. Taip konservatorių garbės pirmininkas teigė viešai kilus nesutarimams tarp Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno bei parlamentaro Mato Maldeikio. Pastarasis interviu Delfi portalui sukritikavo partijos lyderį bei abejojo, ir jis aiškiai apibrėžė konservatorių politinės jėgos tikslus bei viziją. Tuo metu Kasčiūnas ragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis ir pastabas įsakyti partijos frakcijai Seime, o ne žiniasklaidai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinėme tinkle

0: savo lyderiui, taip išryškindami gilų susiskaldymą sunkumų patiriančios valdančiosios partijos viduje. Kiras Starmeris, valdžioje esantis tik 22 mėnesius per svarbų susitikimą su aukščiausio rango komanda, pareiškė, kad tęsė šalies valdymą bei drąsino visus pretendentus į lyderius mesti jiem iššūkį. Jau daugiau nei 80 iš 403 leiboristų partijos parlamento narių paragino Starmerį nedelsiant pasitraukti iš pareigų arba nustatyti aiškų savo pasitraukimo grafiką.
1: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur trupi lietus, galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos.
3: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Julijaus ir grigališkąjį kalendorių skiria 13 dienų. Skirtumas egzistuoja todėl, kad Julijaus kalendorius naudoja kitokią keliamųjų metų sistemą. Ši yra astronomiškai netiksli, todėl kas 128 metus Julijaus kalendorius viena diena atitolsta nuo astronominio laiko. Lietuvoje Grigaliaus kalendorius įsigaliojo 16 amžiuje ir veikė iki 1800-ųjų. Ir kiek ilgiau, nei su 100 metų pertrauka, galioja iki šių dienų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elektriniai paspirtukai didmiesčiuose jau seniausiai nieko nestebina. Visgi jau kuris laikas šios transporto priemonės sukelia ne džiaugsmą, o liūdesį, o dažnai tai pasireiškia rimtomis traumomis arba netvarka mieste. Štai Paryžius tapo pirmąją sostinę Europoje visiškai uždraudusią nuomotis elektrinius paspirtukus. Specialiai šiam klausimui vykusiame balsavime rinkėjai didžiulę balsų persvarą nusprendė jų atsisakyti, nors rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis – tik 0,8%. Skaičiuojama, kad tokiu būdu iš Paryžiaus gatvių pasitraukė apie 15 tūkstančių elektrinių paspirtukų.
2: Easy FM Vilniuje – 101,5 FM dažniu.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvieną žiemą vėjai Antarktidoje pasiekia daugiau nei 160 km per valandą greitį. Tokiais stipriais gūsiai šį žemyną talžo katabatiniai vėjai, kuriuos sukelia ypač žema Antarktidos temperatūra. Antarktidos pakrantės rytis, vadinama Sandraugos įlanka, laikoma vėjuočiausia vieta planetoje. Šiame 60 km pločio regione vėjų greitis reguliariai siekia 240 km per valandą. Į pusmenulio formos įlanką pučiantys katabatiniai vėjai yra stipriai įstumiami į šią siaurą erdvę. Tai padidina įlanką kertančio vėjo greitį. Vidutinis metinis vėjo greitis joje siekia 80 km per valandą.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad šią savaitę Pekine vyksiančių svarbių derybų metu prašys Kinijos prezidento Si Jinpingo atverti jo šalį Jungtinių Amerikos valstijų verslui. Respublikonas į Pekiną atvyks šiandien, tai bus pirmas JAV prezidentų vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Dar prieš vizitą Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo tarpu Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir raketų atsargų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. The New York Times citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriuose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70% savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug tiek pat procentų iki karinių raketų atsargų. Dienraštis taip pat minėjo, kad yra požymių, jog Irano vadovybė sugebėjo vėl paleisti beveik visus savo požeminius saugojimo objektus, remontuoti kai kurias apgadintas raketas ir netgi sukonstruoti keletą naujų. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina parlamente svarstomą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu, po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepė specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako pritarinti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Jeigu pataisos būtų priimtos, ministerijos skaičiavimas biudžetas negautų 6 milijonų eurų pajamų, o demokratų frakcijos vardan Lietuvos narės Agnės Jekavičiūtės Miliauskinės teigimu, kiekviena moteris per metus sutaupytų apie 10 eurų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos. Dar balandžio pradžioje VRK nusprendė Nemuno Aušrai pripažintai širkščiai pažeidusią įstatymą neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija tą kart konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai partijos lyderiui parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui visi Seimo nariai Aušrietei Daivai Petkevičiniai pervedė beveik 50 tūkstančių eurų už jų automobilių nuomą. Konservatorių partijoje kylant nesutarimams aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kritikuoja politinės jėgos narių negebėjimą susirinkti rimtam pokalbiui bei tikina nenorintis dalyvauti bendrapartiečių intriguose. Taip konservatorių garbės pirmininkas teigė viešai kilus nesutarimams tarp Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno bei parlamentaro Mato Maldeikio. Pastarasis interviu Delfi portalui sukritikavo partijos lyderį bei abejojo, ar jis aiškiai apibrėžė konservatorių politinės jėgos tikslus bei viziją. Tuo metu Kasčiūnas ragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis, bei pastabas įsakyti partijos frakcijai Seime, o ne žiniasklaidai. Lietuvos atstovas Lajon Sika pateko į Eurovizijos finalą. Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodė 15 atlikėjų, o be Lietuvos atstovo į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija bei Lenkija. Konkurso finalas vyks šeštadienį. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Reklama.
2: Pavargai nuo ekrano? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2022-aisiais tortinė Vilniaus miesto eglė sulaukė tarptautinio pripažinimo. Atsidūrė BBC sudarytame įspūdingiausių pasaulio eglių dešimtuke. Visos Lietuvos kalėdų simbolių laikoma Vilniaus eglė nustebino ypatingų meninių sprendimų, o šį įkvėpė Vilniaus 70-asis gimtadienis. Meninė kalėdų eglės kompozicija tapo elegantiškas 3 aukštų jubiliejinis tortas, simboliškai papuštas 700 žvakučių. Britų transliuotojo sudarytame įspūdingiausių pasaulio eglių sąraše Lietuvos žaliaskarė buvo įvardinta 1 numeriu.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. balandžio 22 dieną Kauno rajone buvo atidarytas pirmasis šalies kurortas Kulautuva. Nedidelis, apie 20 km nuo Kauno nutolęs dešiniajame Nemuno krante rymantis kurortinio tipo miestelis, kurorto statusą turėjo tik iki antrojo pasaulinio karo. Jį itin mėgo žydų tautybės poilsiautojai. Čia poilsiavo ir savas vasarvietes turėjo nemažai laikinosios sostinės politikų, menininkų bei užsienio šalių diplomatų. 2017 metais Kulautuvai kartu su Kačergine bei dalimi Zapyškio buvo suteiktas kurortinės teritorijos statusas.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 835 metais niekam nežinomas prancūzų berniukas vardu Louis Vuittonas sukorė 400 km pėsčiomis iš rytinės Prancūzijos provincijos iki Paryžiaus tam, kad pagaliau atsidurtų didžiojoje mados sostinėje. Tada jam buvo vos 14 metų, tačiau talentingas vaikinukas greitai gavo darbą dirbtuvėje, kurioje buvo rankomis gaminami pirmieji kelioniniai lagaminai, šiuolaikinių savo versijų prototipai. Po beveik 20 metų mažoje Paryžiaus gatvelėje jis atvėrė duris į dar neregėtą lagaminų pasaulį. Tiesa, iš pradžių Vuittono lagaminai labiau priminė prabangias krovinines dėžes nei lengvus nešiojimus lagaminus, tačiau netrukus jis ėmė gaminti ir naujoviškus, kurie buvo lengvi, nepralaidus vandeniui ir puikiai atrodė. Didžiajam meistrui mirus, verslą perėmė jo sūnus, kuris lagaminų namus pavertė visame pasaulyje garsiu prekės ženklu ir užpatentavo legendinę LV monogramą.

0: Ryto espreso.
1: Pats metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Šią savaitę prezidento vyriausioji patarėjas Staskis Girytė žinių radijoje taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvę trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Tuo tarpu Rusijos žiniasklaidoje pastarosiomis savaitėmis spekuliuojama, kad dėl tarimo Baltijos šalių leidimo naudoti oro erdvę Ukrainos dronams kyla grėsmė Kaliningrado srities saugumui. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais Telegram kanalais rašo portalas The Kiev Independent. Pranešama, kad rytinėje Maskvos dalyje esančioje teritorijoje ugnis apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų. Vietos gyventojai teigė, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto atkartojančio Kremliaus architektūrinį stilių visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiškia, informacijos apie nukentėjusius nėra. Buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas po įvykusio teismo posėdžio jam pateiktus kaltinimus korupciją atmetė kaip nepagrįstus. Andrijus Jermakas buvo artimiausias Volodymyro Zelenskio patikėtinis iki pat praėjusių metų lapkričio, kai atsistatydino tyriems atlikus kratą jų namuose vykdant platų korupcijos tyrimą, sukrėtus į karo draskumą šalį. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino apie 9 milijonų eurų. Iš šią grupę be kitų jėjo buvęs šalies vicepremjeras bei buvęs Zelenskio verslo partneris. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad šią savaitę Pekine vykstančių svarbių derybų metu prašys Kinijos prezidento Xi Jinpingo atverti jo šalį Jungtinių Amerikos valstijų verslui. Respublikonas į Pekiną atvyks šiandien. Tai bus pirmas JAV prezidentų vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Prieš vizitą Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo tarpu Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių bei raketų atsargų, praneša JAV žiniasklaida. The New York Times citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriuose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70% savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug tokį pat procentų skaičių iki karinių raketų atsargų. Dienraštis taip pat minėjo, kad yra požymių, jog Irano vadovybė sugebėjo vėl paleisti beveik visus savo požeminius saugojimo objektus, suremontuoti kai kurias apgadintas raketas ir netgi sukonstruoti keletą naujų. Šiandien Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija raginas parlamente svarstomą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepė specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Šiandien Kaune kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis bus ribojamas eismas. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinis vilkas organizuojamų pratybų scenarijus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Pasak kariuomenės šiuo metu vykstančios pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos skirtos treniruoti bei vertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Skaičiuojama, kad juose treniruojasi daugiau kaip 3000 karių.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt
2: Kitoks rytas. Easy FM.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu prancūzų rašytojos, autofikcinės ir feministinės literatūros vėliavnešės Ani Erno knygą Paprasta aistra. Autorės balsas pasaulyje dar garsiau nuskambėjo 2022-aisiais, jai tapus Nobelio literatūros premijos laureate. Šis prestižinis apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsą ir klinikinę aštrumą, kuriuo jie apnuogina asmeninį nes atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Pati rašytoja savo stilių vadina autosociobiografiniu. Tai reiškia, kad ji nenaudoja literatūros kaip pabėgimo priemonės, o priešingai pasitelkia ją kaip peilį realybei skrosti. Jos kūryboje dominuojantis asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai, vaikystės traumos, nelegalus abortas, skyrybos ar krūties vėžys perauga į bendrą žmogišką patirtį. Kaip pati autorė sako, jos pačios gyvenimo istorija visoje jos kūryboje tai yra savotiška rašalinė, kurioje ji pamirkiusi plunksna rašo gyvenimą. Ne savo gyvenimą, ne kito žmogaus gyvenimą, ne vieną gyvenimą tarp daugelio kitų. Bet gyvenimą, kurio turinys yra tas pats visiems, tik individualiai patiriamas. Kitaip tariant, rašydama apie save, ji rašo apie visus, iš savo gyvenimo išskirdama tai, kas bendra visiems. Tačiau grįžkime prie jos romano Paprasta aistra, kuris originalo kalba pasirodė dar 1992-aisiais. Autorė čia lakonišku, netgi asketišku stiliumi dokumentuoja dvejus metus trukusi romaną su vedusiu vyru iš Rytų Europos. Trindama ribą tarp fakto ir fikcijos, Erno preciziškai fiksuoja būseną, kai visa moters egzistencija susiaurėja iki kito žmogaus laukimo, kaip bet koks atsitiktinis žodis ar įvykis tampa reikšmingas tik tiek, kiek jis primena mylimąjį. Ani Erno drąsiai ir sąžiningai siekia atskleisti tiesą apie savo egzistencijos metus, kai gyveno vien tik dėl kito žmogaus. Nors kritikų vertinimai įvairūs, ši knyga sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vien Prancūzijoje parduota 200 tūkstančių romano egzempliorių, knyga išversta į beveik visas Europos kalbas, platinama Amerikoje ir Japonijoje, tekstas nesykį adaptuotas teatre. Na, o iš Libano kilusi režisierė ir scenaristė Danielė Arbit 2020-aisiais romano istoriją perkelė ir į kino ekranus. To paties pavadinimo filmas, kone anatomiškai demonstruoja intensyvę, bekompromisę ir racionalią universiteto dėstytojos Helenos fizinę trauką jaunam ir paslaptingam diplomatui. Rašydama Ani Erno retai kalba pirmuoju asmeniu. Dažniausiai jos kūryboje per laiką ir prisiminimus keliauja ji, moteris, mergina. Ani rašo apie buvimą be namų, apie socialinę klasę, apie laiką ir aistrą. Apie tai, kaip kasdieną visko netenkama, o rašymas tampa vieninteliu būdu išsaugoti prisiminimus. Pasakodama apie save, Erno analizuoja ir savo kartos likimus, aprašo savo gyvenamojo laiko socialinį ir politinį kontekstą. Pavyzdžiui, vienoje garsiausių savo knygų metai rašytoje šalia asmeninių išgyvenimų atskleidžia ir svarbiausių įvykių nutikusių Prancūzijoje per pusę amžiaus panoramą. Savo rašymo tikslą autorė yra apibūdinusi vienos iš savo knygų epigrafe. Noriu dviejų dalykų – kad įvykis virstų tekstu ir kad tekstas taptų įvykiu. Ani Erno knyga Paprasta aistra iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia EasyFM.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien joje duoklę atiduosime Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Iš bronzos nuliedintas Dariaus ir Girėno paminklas buvo sumontuotas dar 1993 metais, nuo paminklo atidengimo iškilmės įvyko tų pačių metų Liepos 17 dieną, tą kart paminklą esantį Kaune, Ažulyno mikrorajone, pašventino arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Bei įdomu ir tai, kad pirmąjį paminklo projektą dar 1937-aisiais sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse surinktame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui. Paminėti. Šio paminklo statymo aplinkybės prisiminsime draugė su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku Eugenijumi Raubicku. Gerbimas Eugenijau, šis paminklas, na, galima sakyti, turi keletą istorijų, ar ne, tai priminėta jo istorija, kai jis buvo pirmą kartą pastatytas, po to jis buvo vėl atkurtas, tai pradėkim gal nuo pačios pradžios, 1933-ieji, kasgi ten vyksta?
3: 1933 metais po Soldeno tragedijos, jau Liepos 28 dieną buvo sudarytas komitetas dėl paminklo statybos. Na ir žmonės labai, nežiūrint luomo, nežiūrint tautybių, labai patriotiškai prisidėjo prie aukų rinkimo. Nepaprastas jautrumas, dotnumas ir paminklo fonde 1935 metais sausio pirmai dienai buvo surinkta 113 tūkstančių litų. Tai po 1937 metų pabaigoje Lietuvos oro klubo patalpose buvo galima susipažinti su įvairių konkursų laureato projektais. Tai buvo pateikti 34 projektai.
2: Čia kaip tam laikmečiui atrodo pakankamai daug, ar ne?
3: Na ir tam laikmečiui, ir šio laikiniam laikmečiui irgi yra labai daug. Tai iš 34 buvo atrinkti patys, kurie įspūdingiausiai 8 projektai. Nu, tarp jų buvo Broniaus Pundziaus 24 metrų aukščio obeliskas, primenantis specializuotus sparnus. Nu, toks projektas, taip. Nu, panašiai, va, tas pats projektas ir po daugelio metų ir buvo įgyvendintas.
2: Kas vėliau vyksta prasidėjus jau antrajam pasauliniam karui?
3: Nu, dar turbūt, gal sakykim, dar ne antras pasaulinis karas, turbūt gal daugiausiai turėjo įtakos sovietinė okupacija. Kad 40 metais Liepos 1 dieną profesorius Žemaitis informavo jau susirinkusios apie paminklo statybą. Tai buvo jau paminklo statyba, ta vyko jinai. Tai buvo jau atlikti ir akmens tašymo darbai, paruošėmieji darbai. Na ir buvo tokie planai, kad po trijų mėnesių paminklo statyba bus užbaigta. Bet po dviejų savaičių, kaip įsivaizduojat, kaip žinot, Liepos vidury, jau pasikeitė daugelis Lietuvos organizacijų gyvenimas ir rašoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos gyvenimas reikalauja visos srityse darnumo, persitvarkymo, spartos ir nepalaužimo darbo energijos. Lietuvos oro klubo pirmininkas profesorius Žemaitis savo pareigų buvo atleistas, o praėjus oro klubas kurtas Aukštagirėje, taip kad darbai sustojo, kadangi dėmesys skiriamas kitiem asmenim.
2: Ir mes čia turbūt jau galim persikelt ne vieną dešimtmetį į priekį, jau prie pat nepriklausomybės aušroje, ar ne, galima sakyti, 88 metai vėl prasideda kalbos apie šį paminklą.
3: Taip, 88 metais buvo jau ir atgimimas. Ir 88 metais, lapkričio mėnesį, buvo straipsnis, koks bus paminklas Steponui Dariui Stasiui Girėnui. Na ir nuo 1988 metų pabaigos prasidėjo taip pat vėl organizuojami konkursai, renkamos lėšos ir konkursinės sąlygos buvo galima buvo gauti Lietuvos architektų sąjungoje arba Kaune Lietuvos kultūros fonde. Ir į konkurso sąlygos buvo tai, kad iki 89 metų gegužės 3 dienos turi būti pateikti projektai.
2: Ir koks ta kart buvo aktyvumas? Kiek tų projektų sulaukta?
3: Projektų dabar nepasakysiu kiek, bet mano atmintyje atrodo kažkur tai buvo apie 12-15 projektų.
2: Kas yra pakankamai vis tiek daug?
3: Jo, pakankamai daug. Tai buvo didelis interesatumas. Projektai buvo labai skirtingi, buvo ir taip pačioj vietoje, kur žolinė, buvo siūlyta ir šalia funikulieriaus Aleksoto šlaite, Santakoje, Neries ir Nemono. Dalis turbūt kai kas dar buvo siūlyta ir šalia aerodromo, bet viso tos konkursų sąlygos stadiausia nugalėjo, nugalėjo, varengta buvo Broniaus Pundziaus, tas pati prieškarinės projektas ir vieta parengta Ažolinė, taip kaip ir buvo 1938 metais buvo apsvarstyta.
2: Vėlgi, kad ir klausytojai galėtų geriau suvokti to laikmečio emocinį foną, ką reiškia tuo metu kalbėti, pradėti tas kalbas apie paminklo statymą ir juolab na, tautos didvyriams Dariui ir Girėnui?
3: Nepelnytai buvo pamiršta. Daugelį kartų galbūt buvo atgaivinta, sakykime, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis. Tai 1968 metais švenčiant 50 metį toksai paminklas, kaip paminklas, sakykime, galima įvardinti, tai filmo skrydis per Atlantą sukūrimas, o 55-mečiojų proga jau kilo atgimimo dvasia ir galvota, kaip pažymėti, kaip galų gale vis tik pastatyti tautos didvyriam paminklą, pastatyti toj vietoj, kur buvo numatyta prieš kurio metais, nepriklausomai Lietuvoje. Nu, ir tas pakilimas, dvasinis pakilimas, emocinis pakilimas tikrai daug sužadino žmonių, kurie prisidėjo ir asmeniškai žmonės ir organizacijos prisidėjo prie paminklo statybai lėšų rinkimą.
2: Kalbant apie pirmusius nepriklausomybės metus, kaip tuo laiku Kaune atrodė tie meniniai kūriniai, turiu minį, ar skulptūrų tuo metu buvo galima Kaune rasti?
3: Sakyčiau, kad tuo laiku buvo gana skurdoka tokia skulptūrų pasirinkimas, paminklai daugiau, kurie buvo statyti sovietiniais laikais, o tokia lietuviško dvasios paminklo tokių nebuvo. Įgyvendinimas irgi turbūt nuo 89 metų iki statybos užbaigimo, iki jubiliejinio skrydžio metų irgi užtruko, tai užtruko ne mėnesis, užtruko 4 metus.
2: Čia vėlgi galime dar priminti, kad šis paminklas, galima sakyti, apjungė daug įvairių žmonių ir vienas iš jų yra Kaune savo laiku irgi labai svarbią vietą užėmęs kunigas Ričardas Mikutavičius, jo galima rasti žodžius, kad tvirčiausias paminklas yra žmonių širdyje ir jo niekas nepaėgė išgriauti, tas pamatas Lietuva, jo žmonės ir šis paminklas dabarčiai tegul jis būna amžinas. Tai panašu, kad šis paminklas suvienijo labai daug žmonių.
3: Taip, tai kunigo Mikutavičiaus žodžiai tikrai patvirtina, kas buvo žmonių širdyse ir kaip žmonės prisidėjo prie aukojimo. Ir žinoma, turbūt reikėtų pabrėžti, kad ir Kauno, Lietuvos kultūros fondo Kauno skyrius ir reikėtų paminyti turbūt tokius asmenis kaip aviacijos istoriką Joną Balčiūną, kurio entuziazmo dėka įvyko daugelį Lietuvos vietų tokie, vadinkim, susitikimai su visuomenė, švietėjai susirinkimai, kas tai yra Steponas Darius Stasis Girėnas, tai yra naujai kartai mokyklose, bendruomenėse. Ir jo dėka buvo žymė dalis prisidėta prie paminklo aukų rinkimo. Nu ir turbūt net meskime į daugelį kitų žmonių, čia yra daugelio labai žmonių pasiaukojimas ir darbas, bet pagrindė, jeigu ne Jonas Balčiūnas, sunkiai būtų tas įgyvendinta, kuris buvo toksai stumėjęs šitų paminklo statybos ir užsispyrus iki tai, kad būtinai turim Dariaus Girėno skrydžio jubiliejinę progą turi būti paminklas.
4: Ir čia turbūt galime dar pabrėžti, kad ir Kauno turbūt paminklų visam fone, tiek kiek yra pačiame mieste, šitas tikrai yra toks išskirtinis, kuris, na, panašu, kad ne vieną kartą apie tai kalbės dar.
3: Taip, paminklas yra įspūdingas daugelį ir svečių, ir kauniečių, tai yra žymi vieta, kurio galima ateiti pagerbti transatlantinius lakūnus.
4: Aš dėkuoju už pokalbį Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkui Eugenijui Raubickui. Primenu, kad laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įspūdingiausiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje esančiais kultūriniais objektais. Dėkuoju skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ukrainos Dniepropetrovsko srityje per Rusijos smūgius žuvo 8 žmonės, daugybė sužeistų. Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją. Prieš tai paskelbė piešinį, kuriame Venezuela vaizduojama 51-ąją Jungtinių valstijų valstija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškia, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis neva suteikiant oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronai susijusius incidentus. Prezidento vyriausiųjų patarėjas Taskais Girytė vakar interviu žinių radijui taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvė trečiosioms šalims vykdančioms karines operacijas. Ukrainos Dniepropetrovsko srityje vakar vakarą per Rusijos smūgių žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Naktį į trečiadienį Rusija taip pat surengė didelio masto ataką dronais prieš pramonės infrastruktūrą Ukrainos Odesos srityje. Dėl to buvo apgadinti sandėliai ir ūkiniai pastatai. Lokalius gaisrus greitai užgesino gelbėjimo tarnybos. Apie aukas nepranešta. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų naktį kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais telegram kanalais, rašo portalas Kyiv Independent. Pranešama, kad užsidegė rytinėje Maskvos dalyje esantis Izmailovo Kremliaus kompleksas, atkartojantis Kremliaus architektūrinį stilių. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas nežinoma, informacijos apie nukentėjusiuosius nepateikiama. Naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Balionas nusileido po 3 valandos nakties Vinskio gatvėje. Policijos atstovė žiniomis su šiuo kroviniu susijusiu asmenų šalia nebuvo, įtarimi kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų šiąnakt buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai paveikė 2 skrydžius, 130 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį į Kopenhagą teko atšaukti. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Likus kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl priekybos. Derybos vyko Inčono tarptautinėme oro uoste netoli Seulo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjero. Tikėtina, kad jie užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui. Šiandien Kinijoje prasidedantis Trumpo vizitas yra pirmasis per beveik 10 metų Jungtinių valstijų prezidento apsilankymą šioje šalyje. Donaldas Trumpas savo platformoje paskelbė žemėlapį, kuriame Venezuelos kontūruose pavaizduota Amerikos vėliava ir pridėjo užrašą 51 valstija. Šis provokuojantis įrašas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai Venezuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad jo šalis niekada nesvarstė galimybės tapti Jungtinių valstijų dalimi. Pirmadienį Trumpas televizijai Fox News sakė svarstantis galimybę paversti Venezuelą nauja valstija, o prieš tai kelis mėnesius gyrėsi, kad kontroliuoja šią Pietų Amerikos valstybę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Savamokslis laikrodininkas iš Anglijos Jonas Harrisonas 6 metus iš eilės stengėsi išrasti laikrodį atsparų drėgnam klimatui ir audringam orui, vandenynų skrodžiant laivais. Pirmąjį laikrodį H1 Harrisonas pagamino per 5 metus, tačiau karinis jūrų laivynas jo nepripažino, kol neperplukdė jo per Atlantą. Atlygį Harrisonas atsiėmė sulaukęs jau 80, baigęs 4-ąjį laikrodį H4. Nepaisant to, kad po 3 metų jis mirė, tačiau laikrodis sulaukė didžiulės sėkmės. Jį turėdami jūreiviai bet kokiomis sąlygomis žinojo tikslų laiką ir galėjo nustatyti tikslę laivo buvimo vietą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stipriausias pasaulyje policininkas yra lietuvis. Vinipege vykusiuose pasaulio policininkų ir ugnigesių žaidinių imtynių turnyruose Giedrius Valeika iškovojo 2 medalius. Graikų-romėnų imtynių varžybose Lietuvos policijos mokyklos vyriausiasis specialistas nugalėjo 2 varžovus ir iškovojo žaidinių auksą svoryje iki 87 kg. Laisvųjų imtynių turnyre atletas iš Troškūnų patyrė 1 pralaimėjimą, tačiau tai nesutrukdė jam kovoti mažajame finale, kuris įveikė varžovą ir užėmė 3 vietą.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
2: Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėtos žemės paėmimo procedūros. Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nepaisant sankcijų, Pekinas leido Markui Rubijui atvykti su nauja kiniška pavarde. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Turto savininkai apie tai informuoti registruotais laiškais, šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta 6,500 pranešimų. Dalis jų bus perduoti per ambasadas ar notarų sistemą. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai. Sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo mažesnė tikimybė, kad socialdemokratai inicijuos pokyčių koalicijoje. Interviu žinių radijoje Veryga teigė, kad permainos mažai tikėtinos, nes jau dėliojimas biudžetas, taip pat artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Dėl galimų pokyčių koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien pranešė, kad 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą. Vėliau burnoje pasirodo baltos dėmelės. O dar po kelių dienų išberia odą. Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, o kartais ir mirti. Ukrainos Dnipropetrovsko srityje vakar apie Rusijos smūgių žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Naktį trečiadienį Rusija taip pat surengė didelio masto ataką dronais prieš pramonės infrastruktūrą Ukrainos Odesos srityje. Dėl to buvo apgadinti sandėliai ir ūkiniai pastatai. Lokalius gaisrus greitai užgesino gelbėjimo tarnybos, apie aukas nepranešta. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų naktį kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais Telegram kanalais, rašo portalas Kyiv Independent. Pranešama, kad užsidegė rytinėje Maskvos dalyje esantis Izmailovo Kremliaus kompleksas, atkartojantis Kremliaus architektūrinį stilių. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiški, informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Šiandien Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas turi lankytis Pekine su prezidentu Donaldu Trumpu, nepaisant Kinijos sankcijų. Pekinas taiko jam naujas taisyklės, pakeitęs ir jo pavardės rašybą. Būdamas Jungtinių valstybių senatoriumi, Rubijas uoliai gynė žmogaus teisės Kinijoje. Šitai atsakė 2 kartus įvesdama jam sankcijas. Vakar Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio Rubijui pirmą kartą apsilankyti Kinijoje. Kinija rado diplomatinį sprendimą, kai Trumpas paskyrė Rubija valstybės sekretoriumi ir nacionalinio saugumo patarėju. Prieš jam pradedant eiti pareigas, Kinijos valdžia kitų hieroglifų, reiškiančių lu, pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį. Rubijui buvo uždrausta atvykti šalį pagal senąją jo pavardės rašybą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
0: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada.
7: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bluetooth istorija siekia 20 amžiaus 10 dešimtmetį. Šios technologijos pagrindų sukūrė Švedijos mobiliųjų telekomunikacijų įrangos milžinės Ericsson inžinierius Japas Hartsenas. 1999 metais specialių interesų grupė pristatė pirmąją Bluetooth versiją, o jau po metų ji pradeta diegti mobiliuosiuose telefonuose ir stacionariuose kompiuteriuose. O šio tūkstantmečio pradžioje pasiekė ir nešiojimusius kompiuterius bei spausdintuvus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. balandžio 24 diena Lietuvos beisbolui tapo istorinė. Vilnietis Dovydas Neverauskas tapo pirmuoju lietuviu debiutavusiu aukščiausios Jungtinių Amerikos valstijų lygos Major League Baseball pirmenybėse. Sezoną žemesnės lygos Indianapolis Indians komandoje pradėjęs vilnietis metikas buvo iškviestas Pittsburgh Pirates rungtynėms su ankstesnio sezono čempionais Chicago's Cubs. Nors lietuvio atstovaujama komanda pralaimėjo rungtynės 3-14, jis pats pasižymėjo. Persvarą Chicago's beisbolo klubas susikrovė dar iki Neverauskui pasirodant aikštėje, tačiau lietuviui pavyko sustabdyti triuškinimą. Jis leido varžovams pelnyti tik vieną tašką. Iš viso pajėgiausioje pasaulio lygoje Neverauskas sužaidė apie 100 rungtynių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Vilniaus administracijos vadovas apskundė pas jį atliktas policijos kratas. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus Baltarusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje Kėdainių rajone prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Prieš porą savaičių čia įvyko krovininio traukinio avarija. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas sako, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Jis taip pat pranešė, kad dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas apskundė policijos jo namuose ir darbe atliktas kratas, kurios atliktos praėjusią savaitę. Bužinskas tikina, kad pareigūnai su juo dėl atvykimo į apklausą nebuvo susisiekę, tačiau būtent neatvykimas esą tapo viena iš kratų priežasčių. Pasak Bužinsko, pirmadienį telefonu pagaliau susisiekė tyrėjai, jam įteikė šaukimą į apklausą. Kratos Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje susijusios su prieš penkerius metus jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintų gatvių standartų. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Turto savininkai apie tai informuoti registruotais laiškais. Šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta 6,500 pranešimų. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Likus kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos. Derybos vyko Inčono tarptautinėme oro uoste netoli Seulo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjeru. Tikėtina, kad jie užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui. Šiandien Kinijoje prasidedantis Trumpo vizitas yra pirmasis per beveik dešimtmetį Jungtinių valstijų prezidento apsilankimą šioje šalyje. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžytis po savo vėliavą, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Jie ir toliau galės varžytis po neutralią vėliavą. Federacija nurodo, kad apribojimų Baltarusijai panaikinimas įsigalioja nedelsiant. Kelios kitos federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai atšaukė savo sankcijas, leisdamos abiejų šalių sportininkams varžytis po savo vėliavomis. Kitos organizacijos, tokios kaip Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas. Rygos zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žiedaodegių lemūrų gyvenimą. Tai ypač saugoma rūšis laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Tiesioginėje transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ar yra maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Reklama. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams radio razina.
11: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią

0: leasing. Leasingas verslui – transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Tiesiogiai žinių radio studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loibas, su manimi grūdas iš kelių žvaigždės.
3: Labas, Tomas.
2: Šiaip jau, Grudinskis. Aš, Vudis yra Algirdas. O tu
3: Arvidas.
2: Vudis yra Arvidas.
3: Jo.
2: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vartas.
3: Matai, kai mano pavardė iš karto tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip mane
2: pavadinti. Aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
3: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis.
2: A ne?
3: Ir tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
2: Bet vis tiek, Arvidas Grudinskis.
3: Algirdas
2: Grudinskis. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės aš tave atsimenu grūdas, žinai. Kaip tu sakai? Klausyk, kaip tu gyveni?
3: Gerai.
2: Atrodai puikiai, gerai nusiteikę šiandien, labai, labai faina.
3: Fui, oras nekoks, bet kaip sakant, nieko, vidu ištad šilta.
2: Labai gerai, šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje, ne? Tu šiaip esi iš Pabradės,
3: taip,
2: ne? Kaip tas miestelis tavo?
3: Labai Rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų, ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
2: Poligonas.
3: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
2: Bet
3: kaip...
2: jis duoda apie save žinoti, ne?
3: Jo, garso prasme, taip.
2: Tai o ką, bet ten naktim niekas nevyksta?
3: Norėtum.
2: Nuolat?
3: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten irgi random gali tau vidurį dienos, trečią nakties pašaudyti. Tai matyt, buvo prieję skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsui tikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
2: O tai kas atsitinka trečią nakties?
3: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
2: Namas dreba?
3: Jo.
2: Wow.
3: Žinok, yra tokių būna svedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
2: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
3: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu anam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitoje vietoje. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai arba bent įspėtų tos žmonės, kad tam tikrų metų jos vyks.
2: Ne šiaip išsigastat kartais, ne?
3: Aš tai kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai. Aš
2: kažkaip,
3: nu, kažkaip aš kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioje vietoje gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, tik gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai viskas, tai tu gali visokių ten, va, kaip ir tau pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambėja per televizorių, kad va, gali atskrist, praskrist ir praskrenda. Nu, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
2: Ai.
3: Nu, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
2: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenime ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
3: tikrai
2: tai,
3: taip.
2: Tai tau, žinai, tas toks gali būti...
3: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukti kaimynai toli, galiu patriukšmauti.
2: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš kelio žvaigždės, kad tu buvai kelio žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
3: Jo.
2: Ir dabar klausai roką?
3: Taip.
2: Ką klausai, ką gero, kas dabar pastai playlistė?
3: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, Slipknotai.
2: Nice.
3: Tokie, net siūdavausi paauglys, būdamas visas kelnes iš

0: išsivinėtos buvo pavadinimais. Labai toks jau prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Inkibus.
1: Oho.
0: Tai tokie, man...
1: Kaip ir, tu man priminė apie Inkibus dabar, koks
0: jo, labai fainyje ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
1: Per Zemulę.
0: Kažkur tai ten ieškoti, ten
1: per torrentus visokių,
0: kažkaip jau. Sudėtingai, bet man labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus, man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Inkibus. Nes, pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu, fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu, ausis linksta.
1: Netobulai.
0: Antanui sunkiai sekės Antaniukui šitoj
1: vietoj. Matai, pas jas ritmo sekcija, ten instrumentalistai tai genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
0: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai turėjo ką pasakyti. Matyt, tai kompensuodavo labai daug dalykų. Tai žodžiu, tai va, tai Inkibus. Jėzau, gutsmekai, daug, jėzau, vardinčiau ir vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floydai,
1: Black Sabbath,
0: Exploited, Jėzus Marija,
1: Alpha
0: Vailai tie patys, Forever Young, tai man buvo kažką, aš ten drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringu ant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau. Užsiciklinį, paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti, tai kažkaip užima taip labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims, bet faina, kad būna ir pasitaiko ir šiuolaikinės muzikos.
1: Bet matai tą, kad tu klausai paauglystai, labai užsikoduoja DNR ir taip lieka tos emocijos vienai per kitai
0: prisiminimai. Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
1: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia ambicija, sakykime, paskui tau apkarpęs parnelius ten, ne, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikrai.
0: Tai ir tiek konkursas ir pasaulis ir...
1: 2006 buvo metai, 2005 ir 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
0: 5 buvo pirmas, 6 antras, 7 trečias jo.
1: O tu kelintam buvai?
0: Ir antram, ir trečiam.
1: Ai, tu žiūrėjosi. 2006, tai prieš 20 metų.
0: Jo,
1: rokas išgyveno tokį nuosmukį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten Hardcore LT, galėjai nuėti pasižiūrėti, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
0: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kaip berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
1: Nu, Vilnius, žinai.
0: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
1: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. bet kuriuo atveju atvarėjai kelią iš žvaigždės, kokie tavo atsiminimai iš to laiko liko?
0: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo naip tol su realybė prasilenkiantis stipriai.
1: Ką tu turi meni?
0: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavo, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavo.
1: Inkibus koverius daryti.
0: Jo, bandydavo vis lengvint, bet žiūri, ne. Paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, dauguma žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
1: Tai dabar kosmosas atrodo, dabar. Tais laikais iš viso buvo.
0: Tai va, tai nežinau, tai va, gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
1: Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tau labai tie gabalai iš tikrųjų ir jie, ten, bent jau kiek ten roko tau bandė įdėti, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio, nu, pop roko, sakykim, žinai, bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip tais
0: laikais. Jo, nes ačiū amžinatilsi Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko. Kaip be būtų, kad tai ir pop rokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsa, nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai iš ties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes, kiek žinau, jis irgi prijaušintis buvo roko muzikai.
1: Jis bitlomanas buvo.
0: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje, kažkaip sulipo ir jo įžvalgos, ir mano tas noras išreikšta roką savai.
1: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
0: Ne, tiesiog nepriptum fiziškai tiek.
1: A, ten tiek daug buvo dalyvio, ne?
0: Taip, tai kai tau 16 žmonių startė ypatingai.
1: A, jų tiek buvo daug, ne? Pradžiui.
0: Jo, kai 14-16 skaitik žmonių ir startė, ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties įroviai, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokią tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiem gyvai.
1: Tokie tai laukiniai vakarai televizijos.
0: Visiškai, o jezau, ir nemeguoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardašiavičius šis Modestas tave pažadina šeštą rytą. Nu, davai greitai, diktok tekstą. Tai ten būdavo merūnai tokių, nes pas jį buvo tokie biški problemėlė su teksto prisiminimu. Nu, turim kiekvienas kažkokia gal silpnesnė vieta, tai pas Merūno būtent ši vieta buvo tokia. Tai turėjome tokį atvejį, kada atėjo prodiuseris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
1: Šaunuolį. Nu, profesionalai.
0: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant įveikė.
1: Nu, Merūnas pro.
0: Nesiginčiam dėl šito reikalo be komentarų.
1: Dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelių žvaigždės, tai su Vudžiu, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėj, kaip ir tu, sėdėjo, jis žiauri gerą man įspūdį paliko, labai įdomus jo buvo susipažintis, toks teigiamas, jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo
0: jo, mes matyt dėl
1: asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusiteikia, žinai.
0: Šiaip pozityv, ir aš esu pozityv, ir jis yra pozityv, ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia, mes labai nesureikšminam niuansų, ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų kažkokių, tas darbas sklandžiai vyksta, būna vis tiek kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklės, tai tarkim, numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis turo koncertas. Turo koncertai asmeniniai kažkokie. Ir prisibrainstorminam daug visokių reikalo. Na ir būna natūraliai, kad kažko nespėjai, neišpildai, laiko pritrūko, dar kažko nesvarbu ko. Ir neatsiranda niekuomet kažkokių priekaištų. Va, tu čia žadėjai, nepadarėjai, čia taip galėjai, čia pasistengti labiau. Ir va šitų va tokių klišų priekaištų kažkokių. Mes nei vienas neturim, suprantam, kad yra darbas ir visi darom tai nuo širdžiai ir maksimaliai ir išpildom tiek, kiek išeina tai akimirkai.
1: Su grupė dar, ne?
0: Tai va kažkaip kaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vužio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir bėdoj padės, ir užjaus, ir patars, žodžiu, viskas su jo, o.
1: Jūs ir susipažinot ten keliam žiūrėtose, ne?
0: Jau po, mes kad ir skirtingose buvom sezonuose.
1: A jis pirmam buvo?
0: Jis pats, jis jau toks jau atidarytojas viso to reikalo. Tai irgi juokime, sako, mačiau šis per veidradį, sako, ateidavo pasižiūrėti, nes mes ten ilgą laiką nesupratom, iš kur filmuoja visos patalpos veidradžiuose, žinai. Ir ten tie peršviečiami veidradžiai iš vienos pusės, tai ten vaikščiodavo, tai jis sako, mačiau, kaip jis ten rupūžės.
1: Bet žiūrėk, ten tas gyvenimas, kai jūs ten 24 valandas per parą filmuoja, tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
0: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas. Ir tau yra...
1: Langų ten nebuvo.
0: Jį absoliučiai, nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokėjant, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal, nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę, padaryta garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten įamžinti ir paskui perduoti kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklyvoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateina, o ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim, kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi į laukas. Tai reikėtų matyti tą tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks oras matėjai, ir analizė, ta žinai, interpretacijos toks. Žodžiu, to nepajutus neina net supras, nes atrodo kvailas, toks reikalas, atrodo.
1: Ne, bet kai tiek laiko prabūni be langų.
0: Ir ten tas toks grinai jau. Ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiu bendros kalbos su jo, vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turės.
1: Kriminalinių.
0: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet vat, kas liečia kameras, tai jos jau po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
1: Jau pripratęs.
0: Vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai tu ją gali visai išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos 7 dienas į savaitę ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
1: Nu, labai gerai gali pakreipti,
0: jo. Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
1: Įdomu, kaip dabar susuktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Jo. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
0: Taip, apskritai čia buvo toks.
1: Jo. O dabar, kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip.
0: Galėtų, šiaip iš tikrųjų daug ten, vėlgi, psichologijos beprotiškai daug ir šiaip reikėtų atsargiai, nes, nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten...
1: Privatumo pažeidimą.
0: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį. Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir pasakyti, kad tai gal visai nelabai čia etiška būtų taip.
1: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten...
0: O ką, mums, mes tai šlapukai nieko nežinom.
1: Nu taip.
0: Mums duoda.
1: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten jau pačią televiziją padavinėjo.
0: Jo, jau ten konkrečiai jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
1: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti to rūpą, klausyti netrukus sugrįžim.
0: Gerai.
2: Radio ritmas.
3: Laida Radio ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Žinių radijas.
3: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
5: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
7: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
11: Žinių radio.
3: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Radio Ritmas.
1: Į sveikatėlę. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
0: Čin, čin.
1: Ir kalbėjom čia apie kelią žvaigždės, bet jau seniai tas buvo, grįžtam į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikinė veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskit, aš tikrai vardų nežinau. Taip. Nes pasistin šiaip jos keičiasi, iš kaip suprantu.
0: Jau. Trečia partija.
1: Partija.
0: Po dvi, žinai. Trečia partija.
1: Tebūnie jos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo. Ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau, jūs auksinius svagūnus atidarinėjate.
0: Tuo mes ten etatiniai, jo.
1: Jūs etatiniai auksinių svagūnų lankytai?
0: Jėzau, aš gal 15 metų ten iš eilės.
1: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
0: Kaip čia gali suinterpretuoti įvairiai, žinai. Čia, kaip sakant, vėlgi, reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą ir realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybė popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas. Bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomano širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinoti, nei girdėti. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti ir tai, ką aš mėgstu, ir turėti mėgstamą darbą.
1: Nes darbas šiaip yra, nu,
0: apskritai,
1: vis tiek tu dainuoji,
0: tai
1: muzikinė veikla tai yra.
0: Vat aš aplinko ir lenkiau, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekeščiau popso kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, o kodėl aš tik rokeris esu. Mhm. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur Hebra visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko, kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, Hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi Hebra į širdys iššoktų.
1: Nu, nemokėtų to tiesiog.
0: Tiesiog sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
1: Laiktų į bažnyčią.
0: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas vat, nu, viskam yra sava vieta ir laikas, tai, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas. Irgi jam čia pilna laisvė tam.
1: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
0: Na, labai lengva paimti ir nuteisti už kažką. Jo.
1: Tai... Ir šiaip iš savo pusės sakyti, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks. Tas
0: jo,
1: tas
0: čia labai
1: kiekvienam, toks... kaip ir tu dainau, žinai, kiekvienam savo, kas ką nori, tas tą daro.
0: Mes esam, žinai,
1: jo,
0: kaip sakant, bet raškėdamas, be kalbėdamas. Tuoj patikrinti. Na, šitą lyg ir nieko.
1: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdėse, jūs pradeda girdžėti.
0: Stambus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
1: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rokenroliško esi per gyvenimą padaręs, kaip tau atrodo?
0: Rokenroliško?
1: Jo, nes nu, rockstarai, jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas kai kurių roko...
0: Jo, pridirbę, pridarė ko nors.
1: Jo, kalbant, žinai...
0: Jezau, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjau labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada...
1: Tai tavo mama griežta buvo?
0: Labai griežta buvo mama, žemaitė tikra... Tai žodžiu
1: ir... O kaip tas jūs griežtumas pasireikšdavo?
0: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abu du pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom in ausį gaut.
1: Nuo mamos pasireikšdavo?
0: Jo, aš maukštį vieną. Na, laikai tokie, kai reikėdavo sudrausminti, tai diržą matėm tikrai abudu. Ir sakau, mama tokia... Tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas. Jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kuriam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
1: Kompensuot
0: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkys. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebavę mes kurti, ko ir kaip tik nebuvę.
1: Kas daugiausia tūsino iš kelių žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
0: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jisai, jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis, kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinoje tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant, tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus paskui kitą dieną nieko negali daryti.
1: O plauk, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
0: Rūlė buvo su Vudžiu.
1: Amžinatelis su Rūlė, tu pažinojai, jis geras.
0: Jo, gerai, jis fainas, įdomus. Tipinis menininkas toks.
1: Prastafaris toks.
0: Jo, jis į Regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau, tikrai jis būtų...
1: Hokšylo ir
0: jis,
1: jo.
0: Jo, jie tokie galėtų... Jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
1: Keista, kad nei to nebėra. Aš tikrai kaip pagalvoju.
0: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį bytą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai vat jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš, turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo. Stipriai, kad jam neišeina. Jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo. Visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai... pasekmė to, kad savirealizacijai jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį keutą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
1: Žinai, kai kuriam menininkam tiesiog...
0: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvaus požiūrio į vieną tiesioginį stilių matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt, ta psichologija mano tvirtesnė šitoj vietoj gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojo viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
1: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu kuri ir post-punką, ne, kažkiek
0: tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduj tą muzikinę mūzą savo. Tai vienai par kitaip, lygiai greičiai prie to darbo muzikinio prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat mes labai daug metų, daugiau nei 20 nuo paauglystės, du bičiuliai linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras, mes įvairių projektų su jais turėjom ir roko, ir new metalo prisigroja gaila, neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės. Ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas. Ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai. Yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek, pats stilius turi daug elektroninio prieskonio ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo, tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
1: Apie ką jis rašo?
0: Jos labai socialinės gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemom, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jisai yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda net iki savižudybių ir nu toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mūsų to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo, kad jam tiesiog paklaus, seniai, tau viskas gerai. No, tai vat sakyčiau, kad toks ta kūryba labiau apie šių dienų nu, skaudulius tokius.
1: Ir kas įdomu, kad Vūdis irgi pridės ten ranką buvo.
0: Jo, mes kai tik pradėjom, tai jisai mums pagelbėjo suvest pirmus du kūrinius, pridėjo rankos, tikrai kūriniai suskambėjo ryškiau, šviesiau ir žingsnis po žingsnio va taip ir sulipo tas albumas, tai mes planuojam jo dabar tikrai su vyrais ir susirepetavom ir gyvai susigrojom viską, planuojam rudenį albumo pristatymą, tai šį beitą tikrai pranešiu.
1: Nice.
0: Tai laukit žinių, kam bus įdomu.
1: Kaip įdomu,
0: tai...
1: nu, tokį, žinai, nuo auksinių spagūnų scenos nulipi, varai į undergroundą, žinai,
0: jo, kažkam kuris, tikrai...
1: Žinai, apie socialinės temas, žinai, čia gali būti toks truputėlį...
0: Taip, tai dažnai ta... Jėzau, man net su darbais būna, aš pats gi suvirintojas esu, kaip... Tai kai kartais kokiam statuolė ar ten degalinė ateini juodom rankom purvinus į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam... Galva, žinai, krypsta, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo, jam viduje sako, ne, negali būti, žinai. Ir jis taip 10 kartų į tave žvilgt. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo, kaip taip gali būti, atrodytų, tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs, o tu šiandien kažkokį, tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas
1: nusidu... Nu, darbuotojas, darbininkas, žinai.
0: Jo, darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks murzinas. Tai va, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį, fainą irgi va, galėčiau, kas liečia muziką paminėti. Ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, amžinatilsi Paulius, bosistas mūsų legendinis, kuris...
1: O Hugis dabar Ispanijoje gyveno?
0: Jo.
1: Okay, nu, tiesiog.
0: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
1: Geras.
0: Vieną šiaip beje ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Manson'o iki Depeche Mode'ų, visko ten buvo, Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės, tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens Arenoje savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą... iškelt faktą, kad jos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
1: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
0: Jo,
1: nu,
0: tipo, jie taip suinterpretavo, tai jie čia užstūvė tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjome tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada padžemint buvo galima. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. Ir o paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat, pagruot ten, nu tiesiog padžemint, kad kūrybą pavystyt, sakau, kokie padžemint, sakau, seniuk, nirkada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su Ano repeticija, ketvirtadienį tą, penktadienį grajus, šeštadienį grajus, ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
1: Jų dainas groja.
0: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė. Ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Mhm. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpt.
1: Nu ir mylėt vienas
0: kitam. Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
1: Ir nebūkim susireikšmė.
0: Taip.
1: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
0: Taip.
1: Bet tu, kam tau to reikia realiai?
0: Ai, taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenoje rėkiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip ne taip į orkestrą, mušamaisiais pagrind, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiškį tą muzikinį reikalą vyjausi. Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimą neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susijęs su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau ją, pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas su aukštojo.
1: Tai ir dabar to dirbė, ne?
0: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
1: Dieninis darbas.
0: Taip, nuo pirmadienį iki penktadienio aš galiu savo leisti būti murzinas.
1: Nuo pirmadienį iki penktadienį būni suvirintos, paskui penktadienį vakare jau su...
0: Galiu būti Kirkorovas.
1: Jau. Jis blizgančių kostiumų, žinai.
0: Tai čia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukaininkauti, padaržininkauti. Tai čia buvo pernai bairis, jokiausi. O pas mus Kristina, grupės narė, irgi šiltnamio žmogus. Tai buvo čiūdas, atsivežiau... Žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo jau skabyti jos, ten tuos auglius visokius paplėšyti. Aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš brūžiu toj kriauklį, nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristiai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios rankos.
1: Konsoliai.
0: Skambinu Kristiai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, ir prisiskink lapų, tiesiog jis patrink ir nuplauk vandeniu ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika. Mhm. Bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
1: Geras.
0: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrinėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
1: Geras, toksai, tiek daug įdomių skirtingų veiklų. Tas gyvenimą pakrauna ar kažkiek perkrauna?
0: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoj. Kaip vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna... Bedirbant mėgstamą darbą būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir atsiribot nuo to, tai paskui ilgainiui irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas per gerklę lipo. Tai, tai pas mane tai ir gaunasi, aš biški ten, statybos dar plius namie, o jai.
1: Nu, namas tai toks jau projektas gyvenime nesibaigti.
0: Tai dar kai sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus renku ir akmenis, nusiaubas, nedaug tu dieve nedavęs. Nu, žaidžiu.
1: Nu, bet kuriatui dabar tas sezonas. Vis tiek, grūdai, ačiū labai, kad atėjai, žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos.
0: Ačiū tokios,
1: kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
0: Visiems linkėčiau, bandykit.
1: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjai. Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
0: Ate.
2: Radio Ritmas.
3: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
12: Reklama.
7: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
7: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
15: Čia Žinių radijas.

0: Lietuvoje 13 valandų.
1: Žinios.
0: Rusija į Ukrainą šiandien paleido daugiau nei 200 dronų. Leidykla pakeis atgarsio sulaukusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Australijoje atsisakyta planų įgyvendinti Trumpo viešbučio projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai netrukus po 11 valandos sieną iš Rusijos kirto didžiulis atakos dronų būrys. Mažiausiai vienas Ukrainos oro pavojaus stebėjimo kanalas pranešė apie maždaug 200 šahedo tipo dronų. Paskelbti žemėlapiai rodo dronų grupę, skrendančią palei Baltarusijos sieną ir virš Černobilio link taikinių, kaip manoma, vakarų Ukrainoje. Ukrainos oro pajėgos prieš pat vidurdienį perspėjo, kad dronai skrenda Kijevo link ir maždaug tuo pačiu metu sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos. Prezidentas Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis neva suteikiant oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atako geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Prezidento vyriausiai patarėjas Taskais Girytė vakar interviu žinių radijoje taip pat pabrėžtinai teigia, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvė trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik du kartus. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje Kėdainių rajone prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Prieš porą savaičių čia įvyko krovininio traukinio avarija. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas sako, kad dėl avarijos sugadintos 12 km ilgio vėžės ruožas. Kiek kainuos remonto darbai, kol kas neaišku. Rumskas pakartojo anksčiau skelbtą informaciją, kad avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Šiuose pratybose prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje be kita ko rašoma šitaip. Garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Vienas pratybų bendraautorių, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipo, o kaip tik padeda mokiniams ugdytis empatiją. Australijoje atsisakyta planų statyti milijardo dolerių vertės 90 aukštų viešbučio ir apartamento kompleksą Trump. Mat, šis amerikiečių prekių ženklas tapo toksiškas, skelbia projekto vystytojas. Dabar projektą ketinama įgyvendinti su kitu prekių ženklu. Australijoje internete paskelbta peticija prieš viešbutį surinko daugiau nei 120 tūkstančių parašų. Gold Coast'o miesto, kur turėjo iškilti dangoraižis tarybai adresuotoje peticijoje, neleiskite statyti. Trumpo dangoraižio, kritikuojama Jungtinių Valstijų prezidento nepagarba demokratinėms vertybėms.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną, vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Toronte esanti 56 km ilgio Matt Young gatvė ilgą laiką turėjo ir ženklą, kuris ją vadino ilgiausia pasaulio gatve. Tačiau vėliau jis buvo pašalintas. Stebėtis dėl to neverta, nes dirbtinai tokią gatvę galima sukurti greitai, o įrodyti, kad ji tikra ir susiformavusi per natūralų miesto progresą, sunku. Visgi, su trumpiausia pasaulio gatve viskas daug paprasčiau. Tai Ebenezer Place, esanti Vike, Škotijoje. Daugiau nei 2 metrų ilgio gatvė turi tik tą vieną pastatą. Žinoma, apsižvalgę lengvai surastumėte kitų gatvių kampų, kurie būtų dar trumpesni, tačiau šis ypatingas tuo, kad turi ilgą istoriją ir atskira gatve yra laikomas labai ilgai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XIX amžiaus 5-ajame dešimtmetyje vengrų pianistas Ferencas Listas skambindavo taip energingai, kad nutrūkdavo fortepiono stygos. Moterys jį dievino. Per koncertus jo šaukdavo ir alpdavo, o pasibaigus pasirodymui ir Listui nulipus nuo scenos, jos persekiodavo pianistą virtuozą, vildamosi gauti jo pirštinę ar nosinę. Nėra abejonės, kad Listas buvo vienas populiariausių tų laikų muzikų. Po audringojo pasirodymo Paryžiuje vokiečių poetas ir literatūros kritikas Heinrichas Heinė pirmą kartą pavartojo terminą listomanija, apibūdindamas juo Listo gerbėjas, kurias ištinka tam tikra isterija.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: FNTT atliko kratas su Vigilijumi Jukna susijusiame tyrime. Kultūros komitetas patvirtino išvadas dėl LRT įstatymo, o opozicijos atstovai turi atskirąją nuomonę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratą su atleistu premjerės visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. FNTT portalui 15 min nurodė atliekantį iki teisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėjai sauga atliko kratas Kaune ir dviejuose Lietuvos rajonuose. Vakar portalas paskelbė, kad Juknos įmonė bei jo vadovauta Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra šiems mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių eurų ES paramos. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Užbalsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai. Prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Parengti ir patvirtinti LRT įstatymo išvadas kultūros komitetui prireikė 11 posėdžių. Naujai suformuluotas nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimas pritarta valdybos įsteigimui, tarybos narių skaičiaus didinimui, taip pat nutarta nekeisti pataisų įsigaliojimo terminų, tai reiškia, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Ministras sako, kad patikrino kai kuriuos vairuotojus, jie per metus Lietuvoje būna tik 9 dienas, tad ar jam tikrai yra būtina žinoti lietuvių kalbą, klausė ministras. Taip jis reagavo į Vilniaus mero raginimą laikinai leidimą gyventi Lietuvoje pratesti tik tuomet, kai užsienietis įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi 185 tūkstančiai užsieniečių. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien pranešė, kad 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą, vėliau burnoje pasirodo baltos dėmės, o dar po kelių dienų išberia odą. Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, o kartais ir mirti. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai skyrė 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Šias varžybas Ispanijoje stebėjo ir meras Valdas Benkunskas bei savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Jūs klausotės Easy FM. Keep.

0: 7x7. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien joje duoklę atiduosime Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Iš bronzos nuliedintas Dariaus ir Girėno paminklas buvo sumontuotas dar 1993 metais, nuo paminklo atidingimo iškilmės įvyko tų pačių metų Liepos 17 dieną, tąkart paminklą esantį Kaune, Ažulyno mikrorajone, pašventino arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Beidomu ir tai, kad pirmąjį paminklo projektą dar 1937-aisiais sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse surinktame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui. Paminėti. Šio paminklo statymo aplinkybės prisiminsime draugės su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku Eugenijumi Raubicku. Gerbimas Eugenijau, šis paminklas, na galima sakyti, turi keletą istorijų, ar ne, tai priminėta jo istorija, kai jis buvo pirmą kartą pastatytas, po to jis buvo vėl atkurtas, tai pradėkim gal nuo pačios pradžios, 1933-ieji, kasgi ten vyksta?
3: 1933 metais po Soldeno tragedijos, jau Liepos 28 dieną buvo sudarytas komitetas dėl paminklo statybos. Na ir žmonės labai, nežiūrint luomo, nežiūrint tautybių, labai patriotiškai prisidėjo prie aukų rinkimo. Nepaprastas jautrumas, dotnumas ir paminklo fonde 1935 metais sausio 1 dienai buvo surinkta 113 tūkstančių litų. Tai po 1937 metų pabaigoje Lietuvos oro klubo patalpuose buvo galima susipažinti su įvairių konkursų laureatų projektais. Tai buvo pateikti 34 projektai.
2: Čia kaip tam laikmečiui atrodo pakankamai daug, ar ne?
3: Na ir tam laikmečiui, ir šio laikiniam laikmečiui irgi yra labai daug. Tai iš 34 buvo atrinkti patys, kurie įspūdingiausiai 8 projektai. Nu, tarp jų buvo Broniaus Pundziaus 24 metrų aukščio obeliskas, primenantis specializuotus sparnus. Nu, toksai projektas, taip. Nu, panašiai, va, tas pats projektas ir po daugelio metų ir buvo įgyvendintas.
2: Kas vėliau vyksta prasidėjus jau antrajam pasauliniam karui?
3: Nu, dar turbūt, gal sakykim, dar ne antras pasaulinis karas, turbūt gal daugiausiai turėjo įtakos sovietinė okupacija. Kad 40 metais Liepos 1 dieną profesorius Žemaitis informavo jau susirinkusios apie paminklo statybą. Tai buvo jau paminklo statyba ta vyko jinai. Tai buvo jau atlikti ir akmens tašymo darbai, paruošėmieji darbai. Na ir buvo tokie planai, kad po 3 mėnesių paminklo statyba bus užbaigta. Bet po 2 savaičių, kaip įsivaizduojat, kaip žinot, Liepos vidury, jau pasikeitė daugelis Lietuvos organizacijų gyvenimas ir rašoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos gyvenimas reikalauja visos srityse darnumo, persitvarkymo, spartaus ir nepalaužimo darbo energijos. Lietuvos oro klubo pirmininkas profesorius Žemaitis į savo pareigų buvo atleistas, o praėjus oro klubas kurtas Aukštagirėje, taip kad darbai sustojo, kadangi dėmesys skiriamas kitiem asmenim.
2: Ir mes čia turbūt jau galim persikelt ne vieną dešimtmetį į priekį, jau prie pat nepriklausomybės aušroje, ar ne, galima sakyti, 88 metai vėl prasideda kalbos apie šį paminklą.
3: Taip, 88 metais buvo jau ir atgimimas, ir 88 metais, lapkričio mėnesį, buvo straipsnis, koks bus paminklas Steponui Dariui Stasiui Girėnui. Na ir nuo 1988 metų pabaigos prasidėjo taip pat vėl organizuojami konkursai, renkamos lėšos ir konkursinės sąlygos buvo galima buvo gauti Lietuvos architektų sąjungoje arba Kaune Lietuvos kultūros fonde. Ir į konkurso sąlygos buvo tai, kad iki 89 metų gegužės 3 dienos turi būti pateikti projektai.
4: Ir koks ta kart buvo aktyvumas? Kiek tų projektų sulaukta?
3: Projektų dabar nepasakysiu kiek, bet mano atmintį atrodo kažkur tai buvo apie 12-15 projektų.
4: Kas yra pakankamai vis tiek daug?
3: Jo, pakankamai daug, tai buvo didelis interesatumas. Projektai buvo labai skirtingi, buvo ir toj pačioj vietoj, kur Žolinė, buvo siūlyta ir šalia funikulieriaus Aleksoto šlaite, Santakoje, Neries ir Nemono. Dalis turbūt kai kas dar buvo siūlyta ir šalia aerodromo, bet viso tos konkursų sąlygos daugiausiai nugalėjo, kaip nugalėjo, parengta buvo Broniaus Pundziaus, tas pati prieškarinės projektas ir vieta parengta Ažuolinė, taip kaip ir buvo 1938 metais buvo apsvarstyta.
4: Vėlgi, kad ir klausytojai galėtų geriau suvokti to laikmečio emocinį foną, ką reiškia tuo metu kalbėti, pradėti tas kalbas apie paminklo statymą ir jų labna tautos didvyriams Dariui ir Girėnui?
3: Nepelnytai buvo pamiršta. Daugelį kartų galbūt buvo atgaivinta, sakykime, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis. Tai 1968 metais švenčiant 50 metį, toks kaip paminklas, sakykim, galima įvardinti, tai filmo skrydis per Atlantą sukūrimas, o 55-mečiojų proga jau kilo atgimimo dvasia ir galvota, kaip pažymėti, kaip galų gale vis tik pastatyti tautos didvyriam paminklą, pastatyti toj vietoj, kur buvo numatyta prieš kurio metais, nepriklausomai Lietuvoj, ir tas pakilimas, dvasinis pakilimas, emocinis pakilimas, tikrai daug sužadino žmonių, kurie prisidėjo ir asmeniškai žmonės ir organizacijos prisidėjo prie paminklo statybai lėšų rinkimą.
4: Kalbant apie pirmusius nepriklausomybės metus, kaip tuo laiku Kaune atrodė tie meniniai kūriniai, turiu minėti, ar skulptūrų tuo metu buvo galima Kaune rasti?
3: Sakyčiau, kad tuo laiku buvo gana skurduka tokia skulptūrų pasirinkimas, paminklai daugiau, kurie buvo statyti sovietiniais laikais, o tokia lietuviško dvasios paminklo tokių nebuvo. Įgyvendinimas irgi turbūt nuo 89 metų iki statybos užbaigimo, iki jubilėjinio skrydžio metų, irgi užtruko ne mėnesis, užtruko 4 metus.
4: Čia vėlgi galime dar priminti, kad šis paminklas, galima sakyti, apjungė daug įvairių žmonių ir vienas iš jų yra Kaune savo laiku irgi labai svarbią vietą užėmęs kunigas Ričardas Mikutavičius, jo galima rasti žodžius, kad tvirčiausias paminklas yra žmonių širdyje ir jo niekas nepaėgė išgriauti, tas pamatas Lietuva, jo žmonės ir šis paminklas dabarčiai tegul jis būna amžinas. Tai panašu, kad šis paminklas suvienijo labai daug žmonių.
3: Taip, tai kunigo Mikutavičiaus žodžiai tikrai patvirtina, kas buvo žmonių širdyse ir kaip žmonės prisidėjo prie aukojimo. Ir žinoma, turbūt reikėtų pabrėžti, kad ir Kauno, Lietuvos kultūros fondo Kauno skyrius, ir reikėtų paminyti turbūt tokius asmenis kaip aviacijos istoriką Joną Balčiūną, kurio entuziazmo dėka įvyko daugelį Lietuvos vietų tokie, vadinkim, susitikimai su visuomenė, švietėjai susirinkimai, kas tai yra Steponas Darius Stasis Girėnas, tai yra naujai kartai mokyklose, bendruomenėse. Ir jo dėka buvo žymė dalis prisidėta prie paminklo aukų rinkimo. Nu ir turbūt net meskime į daugelį kitų žmonių. Čia yra daugelio labai žmonių pasiaukojimas ir darbas, bet pagrindė, jeigu ne Jonas Balčiūnas, sunkiai būtų tas įgyvendinta, kuris buvo toksai stumėjęs šito paminklo statybos ir užsispyrus į tai, kad būtinai turim dar jau Sigirėno skrydžio jubiliejinę progą, turi būti paminklas.
4: Ir čia turbūt galima dar pabrėžti, kad ir Kauno turbūt paminklų visam fone, tiek kiek yra pačiame mieste, šitas tikrai yra toks išskirtinis, kuris, na, panašu, kad ne vieną kartą apie tai kalbės dar.
3: Taip, paminklas yra įspūdingas, daugelį ir sveikšių, ir kauniečių, tai yra žymi vieta, kurio galima ateiti pagerbti transatlantinius lakūnus.
4: Aš dėkuoju už pokalbį Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkui Eugenijui Raubickui. Primenu, kad laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įspūdingiausiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje esančiais kultūriniais objektais. Dėkuoju už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: fntt vykdo ikiteisminį tyrimą dėl Vigilijaus Juknos įstaigos mokymo atliktos kratos. Kruiziniame laive izoliuota daugiau kaip 1700 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūro BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nuo kovo vykdo ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymo vakar atliktos kratos. FNTT šiandien nurodė atliekantį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Kratos vakar atliktos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT duomenimis Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Vytauto didžio universiteto žemės ūkio akademija, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikėsino į dar beveik 200 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Prancūzijos pareigūnai šiandien Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso. Šiame kruiziniame laive daugiausia keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Į vakarinį Bordo uostą laivas atplaukė vakar. Jame vienas 90 metų keleivis mirė, o dar pusė 100 žmonių pasireiškė noroviruso. Simptomai. Norovirusas itin užkrečiamas žarnyno infekcija, sukelinti vėmimą, viduriavimą ir silpnumą. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Užbalsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai. Prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai vyks kitą savaitę. Parengti ir patvirtinti LRT įstatymo išvadas kultūros komitetoj prireikė 11 posėdžių. Naujai suformuluotas nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimas – pritarta valdybos įsteigimui, tarybos narių skaičiaus didinimui. Taip pat nutarta nekeisti pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik 2 kartus. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Lenkija ketina dar kartą pratęsti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė pridėtinės vertės mokestį degalams sumažino nuo 23 iki 8 procentų. Lengvatą dabar norima pratęsti bent iki šio mėnesio pabaigos. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi Vilniaus ryto krepšinio komandai skyrė 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Tai pirmasis tarptautinis trofėjus Lietuvos klubinėme krepšinyje per pastaruosius 17 metų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaklaraištis – neįprasta aprangos detalė atsiradusi iš mazgų surištos skaros. Visgi mažai kas žino, kad šio aksesuaro tėvynė laikoma Kroatija. 17 amžiuje švenčiant sunkią pergalę prieš Osmanų imperiją, Kroatijos pulkas aplankė Paryžių. Ten kariai buvo pristatyti kaip šlovingi didvyriai karaliui Liudvikui XIV, monarchui gerai žinomam dėl jo ypatingos meilės ir dėmesio sau. Jis buvo labai sužavėtas tradicinės karių uniformos, kurią taip pat sudarė ir jų ryšimos minkštos kaklajuostės, tad netrukus pritaikė jas sau bei savo dvariškiams. Tuo tarpu šių laikų kaklaraištis savo dabartinę formą turi nuo 1924-ųjų. Jesse's Langsdorfas iš Niujorko užpatentavo kaklaraištį, kirptą 45 laipsnių kampu bei pasiūtą iš naujojo paties sukurtos medžiagos ir pardavė savo išradimą visam pasauliui.
2: Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Irane nugaišo paskutinis iš nelaisvėje gimusių itin retų azijinių gepardų. Piruzas, kurio vardas persų kalba reiškia pergalingai, kėlė nacionalinį pasididžiavimą. Jauniklis gimė pernai gegužę laukinės gamtos draustinyje Irano šiaurės rytuose. Azijinio gepardo porušis sparčiai nyksta. Laukinėje gamtoje yra likę tik 12 šio porušio gyvūnų. Visi jie gyvena Irane. 2017-aisiais Irane dar buvo beveik 50 subrendusių azijinių gepardų. Gepardai yra greičiausi sausumos gyvūnai ir gali bėgti 120 km per valandą greičiu. Jie kažkada gyveno didžiulėje teritorijoje nuo rytinio Indijos pakraščio iki Senegalo Atlanto pakrančių. Dabar jie gyvena kai kuriuose pietinės Afrikos dalyse, bet rūšis praktiškai išnyko Šiaurės Afrikoje ir Azijoje. Iranas tikėjosi, kad trijų jauniklių gimimas nelaisvėje padės padidinti gepardų populaciją.

when I wish to run away. Oh Lord, help me stay.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Rusija dienos metu dronais atakavo vakarų Ukrainą ir žuvusiųjų. Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną susitikti su Si Dzinpingu. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Per šiandien dieną įvykusią Rusijos dronų ataką daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą žuvo mažiausiai 3 žmonės ir 12 buvo sužeista. Paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį, bet šį kartą tai padarė dieną. Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, dronai atakavo vakarų Ukrainos Rivnės, Odesos miestus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu. Tai pirmasis Jungtinių valstybių prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Kartu su Trumpu į Kiniją taip pat atvyko daugiau nei tuzino įmonių vadovai, tarp kurių Elonas Muskas. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstybių verslui. Jis taip pat sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive po senjoro mirties izoliuota daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tačiau bet kokio šio laivo sąsajos su hantavirusu yra atmetamos. Laive 10 žmonių skundžiasi skrandžio sutrikimais. Dauguma laivo keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Jame taip pat yra 500 įgulos narių iš Indijos. Pirminiai tyrimai atmetė noroviruso protrukį. Vis dar atliekami antriniai tyrimai, neatmetama apsinuodėjimo maistu versija. Šiandien laivui prisišvartavus Bordo aplink jį nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių. Keleiviai iš denio fotografavo Prancūzijos miestą. Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymų, o vakar atliktos kratos. FNTT duomenėmis Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar beveik 200 tūkstančių eurų ES paramos. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka imti nagrinėti Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Maskvoje gyvenanti Drobesko kartu su vyru Povilu Vanagu, vilkėdami Raudonosios armijos kareivių uniformas, dalyvavo Rusijos prezidento atstovo žmonos režisuotame propagandinėme šou. Programa buvo dedikuota Rusijoje švenčiamai pergalės dienai. Prezidentas iš Drobesko yra atėmęs Lietuvos pilietybę. Šitai apskundė regiono administraciniam teismui, kuris prezidento dekrete pasigėdo motyvų ir kreipėsi konstitucinį teismą. Šiame teisme šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas įrašytas 7 numeriu. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Už balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje, planuojama, kad tai vyks kitą savaitę. Čekijos policija ieško vienos šventosios kaukolę pavogusios mens. Ji pavogta iš stiklinio relikvijorijos vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Taip padarant, kaip teigiama, neapskaičiuojama istorinė žala. Pavogtoji kaukolė priklausė lemberkietei gyvenusiai 13 amžiuje. Ši kilmingoji, garsėjusi savo gailestingumu ir labdara, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo buvo paskelbta šventaja. Ant altoriaus vienoje iš šoninių koplyčių laikyta kaukolė buvo garbinimo objektas piligrimams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rašalo medžiagų tyrimai padėjo įskaityti Marijos Antuanetės laiškus, rašo Science Insider. Mokslininkai pasinaudodami rengeno spindulių fluorescencinę analizę, nustatė laiškų cheminių elementų sudėtį. Sugretinus Marijos Antuanetės ir cenzoriaus laiškus, paaiškėjo, kad rašaluose buvo daug metalų. Daugiausia buvo geležies sulfato su priemaišomis, kai kuriuose laiškų rašaluose buvo vario. Turėdami tokią žinias, mokslininkai iššifravo 8 laiškus iš 15. Tiesa, kažkokios ypatingos informacijos juose nepavyko surasti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Trumpiausias istorijoje karas vyko 1896 metais. Jis pavadintas Anglų Zanzibaro karu. Konfliktas truko apie 40 minučių. Jis kilo dėl Zanzibaro sultono mirties, kuris buvo pavaldus Britams, ir naujo sultono išrinkimo. Į valdžią atėjus prieš Britų sultonatą nusiteikusiam sultonui Kalidui bin Bargašui, Britai neteko dalies įtakos, todėl priplaukęs Britų karinis laivas pradėjo bombarduoti salą ir tada Zanzibaro sultonas pasidavė.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Apple.
1: Žinios.
2: Rusija dienos metu dronais atakavo vakarų Ukrainą ir žuvusiųjų. FNTT atliko kratas su Vigilijumi Jukna susijusiame tyrime. Trampas atvyko į Kiniją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Per šiandien dieną įvykusią Rusijos dronų ataką daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą žuvo mažiausiai 3 žmonės ir 12 buvo sužeista. Paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį, bet šį kartą tai padarė dieną. Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, dronai atakavo vakarų Ukrainos Rivnės, Odesos miestus. Lenkijos kariuomenė pranešė, kad dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai pakėlė keletą naikintuvų prevenciniais tikslais. Rusijos Dūma šiandien vienbalsiai patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje, praneša The Moscow Times. Nuo šiol Vladimiras Putinas galės pasitelkti kariuomenę vadinamąjai Rusijos federacijos piliečių apsaugai. Tuo atveju, jei užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Tai pirmasis Jungtinių valstybių prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Kartu su Trumpu į Kiniją taip pat atvyko daugiau nei tuzino įmonių vadovai, tarp kurių Elonas Muskas. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Xi Jinpingu atverti Kiniją Jungtinių valstybių verslui. Jis taip pat sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymų, o vakar atliktos kratos. FNTT duomenimis Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar beveik 200 tūkstančių eurų Europos Sąjungos paramos. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų už Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik 2 kartus. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenę 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Bordo uoste prisišvartavusime britų kruizinėme laive po senjoro mirties izoliuota daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokio šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos. Laive 10 žmonių skundžiasi skrandžio sutrikimais. Dauguma laivo keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Pirminiai tyrimai atmetė noro viruso protrūkį. Vis dar atliekami antriniai tyrimai, neatmetama apsinuodijimo maistų versija. Šiandien laivui prisišvartavus Bordo, aplink jį nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių. Keleiviai iš Denio fotografavo Prancūzijos miestą. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai skiria 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Tai pirmasis tarptautinis trofėjus Lietuvos klubinėme krepšinėje per pastaruosius 17 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
2: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Pacientai patvirtino – čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.

0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
5: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Butterfly. Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratės Amušytės. Sveiki. Pristatysiu prancūzų rašytojos, autofikcinės ir feministinės literatūros vėliavnešės Ani Erno knygą Paprasta aistra. Autorės balsas pasaulyje dar garsiau nuskambėjo 2022-aisiais, jai tapus Nobelio literatūros premijos laureate. Šis prestižinis apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsą ir klinikinę aštrumą, kuriuo jie apnuogina asmeninį nes atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Pati rašytoja savo stilių vadina autosociobiografiniu. Tai reiškia, kad ji nenaudoja literatūros kaip pabėgimo priemonės, o priešingai pasitelkia ją kaip peilį realybei skrosti. Jos kūryboje dominuojantis asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai, vaikystės traumos, nelegalus abortas, skyrybos ar krūties vėžys perauga į bendražmogišką patirtį. Kaip pati autorė sako, jos pačios gyvenimo istorija visoje jos kūryboje tai yra savotiška rašalinė, kurioje ji pamirkiusi plunksna rašo gyvenimą. Ne savo gyvenimą, ne kito žmogaus gyvenimą, ne vieną gyvenimą tarp daugelio kitų. Bet gyvenimą, kurio turinys yra tas pats visiems, tik individualiai patiriamas. Kitaip tariant, rašydama apie save, ji rašo apie visus, iš savo gyvenimo išskirdama tai, kas bendra visiems. Tačiau grįžkime prie jos romano Paprasta aistra, kuris originalo kalba pasirodė dar 1992-aisiais. Autorė čia lakonišku, netgi asketišku stiliumi dokumentuoja dvejus metus trukusi romaną su vedusiu vyru iš Rytų Europos. Trindama ribą tarp fakto ir fikcijos, Erno preciziškai fiksuoja būseną, kai visa moters egzistencija susiaurėja iki kito žmogaus laukimo, kaip bet koks atsitiktinis žodis ar įvykis tampa reikšmingas tik tiek, kiek jis primena mylimąjį. Ani Erno drąsiai ir sąžiningai siekia atskleisti tiesą apie savo egzistencijos metus, kai gyveno vien tik dėl kito žmogaus. Nors kritikų vertinimai įvairūs, ši knyga sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vien Prancūzijoje parduota 200 tūkstančių romano egzempliorių, knyga išversta į beveik visas Europos kalbas, platinama Amerikoje ir Japonijoje, tekstas nesykį adaptuotas teatre. Na, o iš Libano kilusi režisierė ir scenaristė Danielė Arbit 2020-aisiais romano istoriją perkelė ir į kino ekranus. To paties pavadinu filmas, kone anatomiškai demonstruoja intensyvę, bekompromisę ir racionalią universiteto dėstytojos Helenos fizinę trauką jaunam ir paslaptingam diplomatui. Rašydama Ani Erno retai kalba pirmuoju asmeniu. Dažniausiai jos kūryboje per laiką ir prisiminimus keliauja ji, moteris, mergina. Ani rašo apie buvimą be namų, apie socialinę klasę, apie laiką ir aistrą. Apie tai, kaip kasdieną visko netenkama, o rašymas tampa vieninteliu būdu išsaugoti prisiminimus. Pasakodama apie save, Erno analizuoja ir savo kartos likimus, aprašo savo gyvenamojo laiko socialinį ir politinį kontekstą. Pavyzdžiui, vienoje garsiausių savo knygų metai rašytoje šalia asmeninių išgyvenimų atskleidžia ir svarbiausių įvykių nutikusių Prancūzijoje per pusę amžiaus panoramą. Savo rašymo tikslą autorė yra apibūdinusi vienos iš savo knygų epigrafe. Noriu dviejų dalykų, kad įvykis virstų tekstu ir kad tekstas taptų įvykiu. Ani Erno knyga Paprasta aistra iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

visions of you.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

of violence into your subconscious with the tea.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Музыка гивай.
1: Steven Jordan, you good? You good?

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, tiesiogiai žinių radio studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loibas, su manimi grūdas iš kelio žvaigždės.
2: Labas, Tomas.
1: Šiaip jau, Grudinskis.
2: Taip.
1: Vudis yra Algirdas. O tu
2: Arvidas.
1: Vudis yra Arvidas.
2: Jo.
1: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vardas.
2: Matai, kai mano pavardė iš karto tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip
1: mane pavadinti. Aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
2: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis.
1: Ane?
2: Ir tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
1: Bet vis tiek, Arvidas Grudinskis.
2: Algirdas
1: Grudinskis. Okay. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės aš tave atsimenu grūdas, žinai. Kaip tu sakai, klausyk, kaip tu gyveni?
2: Gerai.
1: Atrodo, puikiai, gerai nusiteikęs šiandien labai, labai faina.
2: Fuoj, oras nekoks, bet kaip sakant, nieko vidu ištad šilta.
1: Labai gerai. Šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje.
2: Taip.
1: Ne? Tu šiaip esi iš Pabradės.
2: Taip.
1: Ne? Kaip tas miestelis tavo?
2: Labai Rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų. Ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
1: Poligonas.
2: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
1: Bet
2: kaip...
1: jis duoda apie save žinot, ne?
2: Jo, garso prasme, taip.
1: Tai o ką, bet ten naktim niekas nevyksta?
2: Norėtum.
1: Nuolat?
2: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten irgi rendom gali tau vidury dienos, trečią nakties pašaudyt. Tai matyt, buvo priejęs skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsų įtikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Jis sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
1: O tai kas atsitinka trečią nakties?
2: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
1: Namas dreba?
2: Jo.
1: Wow.
2: Žinok, yra tokių būna sviedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
1: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
2: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu anam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitoje vietoje. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai, arba bent įspėtų tos žmonės, kad tam tikrų metų jos vyks.
1: Ne, šiaip išsigastat kartais, ne?
2: Aš tai, kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai, aš...
1: Kažkaip,
2: nu, kažkaip aš kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioje vietoje gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, tik gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai, viskas, tai tu gali visokių ten. Va, kaip ir to pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambėja per televizorių, kad va... Gali atskrist, praskrist ir praskrenda. Nu, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
1: Ai.
2: Nu, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
1: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenimą ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
2: tikrai taip.
1: Tai tau, žinai, tas toks gali būti...
2: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukt kaimynai toli, aš galiu patriukšmauti.
1: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš kelio žvaigždės, kad tu buvai kelio žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
2: Jo.
1: Ir dabar klausai roką?
2: Taip.
1: Ką klausai, ką gero, kas dabar pas tai playlistė?
2: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, Slipknotai.
1: Nice.
2: Tokie, net siūdavausi paauglys, būdamas visas kelnes išsiuvinėtos buvo pavadinimais. Labai toks jau prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Incubus.
1: Oho.
2: Tai tokie, man...
1: Kaip tu ir, man priminė apie Inkubus dabar, koks
2: jo, labai fainyje ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o. Ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
1: Per Zemulę.
2: Kažkur tai ten ieškoti, ten kažkaip sudėtingai, bet man labai labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus. Man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų, tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Incubus. Nes, pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu, fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu, ausis linksta.
1: Netobulai.
2: Antanui sunkiai sekės Antaniukui šitoj
1: vietoj. Nu, matai, pas jas ritmo sekcija, ten instrumentalistai taip. Genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
2: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai turėjo ką pasakyti. Matyt, tai kompensuodavo labai daug dalykų. Taip, tai žodžiu, tai va, tai Incubus. Jėzau, gudsmekai, daug, jėzau, vardinčiau ir vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floydai,
1: Black Sabbath,
2: Exploited, Jėzus Marija,
1: Alpha
2: Vailai tie patys, Forever Young, tai man buvo kažką, aš ten drožiau ir drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringu ant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau.
1: Taip, tai, jo, tai, Incubus, žinai, tai visą priminiai. Tikrai.
2: Užsiciklini, paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti. Tai kažkaip užima taip. Labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims. Bet faina, kad būna ir pasitaiko ir šiuolaikinės muzikos.
1: Bet matai tą, kad tu klausai paauglys, taip labai užsikoduoja DNR ir taip. Lieka tos emocijos vienai per kitaip
2: prisiminimai. Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
1: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia ambicija, sakykime, paskui tau apkarpęs sparnelius ten, ne, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikrai.
2: Ir tiek konkursas ir pasaulis ir...
1: 2006 buvo metai, 2005 ar 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
2: 5 buvo pirmas, 6 antras, 7 trečias jo.
1: O tu kelintam buvai?
2: Ir antram ir trečiam.
1: Ai, tu
2: dviejuose.
1: 2006, tai prieš 20 metų.
2: Jo.
1: Jo, rokas išgyveno tokį nuosmukį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten Hardcore LT, galėjai nuėti pasižiūrėti, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
2: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kai berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
1: Nu, Vilnius, žinai.
2: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
1: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. bet kuriuo atveju atvarėjai kelią iš žvaigždės, kokie tu atsiminimai iš to laiko liko?
2: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo anaip tol. Su realybė prasilenkiantis stipriai.
1: Ką tu turi meni?
2: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavo, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavo...
1: Inkubus koveris daryti.
2: Jo, bandydavo vis lengvint, bet žiūri, ne, paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, daugumą žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
1: Tai dabar kosmosas atrodo, dabar. Tais laikais iš viso buvo.
2: Tai, tai va, tai nežinau, tai va, gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
1: Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tau labai tie gabalai iš tikrųjų ir jie, ten, bent jau kiek ten roko tau bandė, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio, nu, pop roko, sakykim, žinai, bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip
2: tais laikais. Jo, nes tačiau amžinatilsi Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko. Kaip be būtų, kad tai ir poprokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsą nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai iš ties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes, kiek žinau, jis irgi prijaušintis buvo roko muzikai.
1: Jis bitlomanas buvo.
2: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje, kažkaip sulipo ir jo įžvalgos, ir mano tas noras išreikšta roką savai.
1: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
2: Ne, tiesiog nepriėptum fiziškai tiek.
1: Bet ten tiek daug buvo dalyvio, ne?
2: Taip, tai kai tau 16 žmonių startė ypatingai.
1: Ai, tiek buvo daug, ne?
2: Bet... Jo, kai 14-16 skaitik žmonių ir startė, ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties į rovę, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokią tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiems gyvai.
1: Tokie dar laukiniai vakarai televizijos.
2: Visiškai, o jezau, ir nemeguoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardaševičius šis modestas tave pažadina šeštą ryto. Nu, davai greitai, tik tok tekstą. Tai ten būdavo merūnai tokių, nes pas jį buvo tokia biškiai problemėlė su teksto prisiminimu. Ane? Nu, turim kiekvienas kažkokią gal silpnesnę vietą, tai pas merūną būtent ši vieta buvo tokia. Tai... Turėjome tokį atvejį, kada atėjo prodiuseris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
1: Šaunuolį. Nu, profesionalai.
2: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant, įveikė.
1: Numerūnas pro.
2: Nesiginčiam dėl šito reikalo, be komentarų.
1: Tai, dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelių žvaigždės, tai su Vudžiu, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėjai, kaip ir tu sėdėjo, jis žiauriai gerą man įspūdį paliko, labai įdomu su jo buvo susipažinti, toks teigiamas, jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo.
2: Jo, mes matyt dėl to.
1: Asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusiteikia, žinai.
2: Šiaip pozityv, ir aš esu pozityv, ir jis yra pozityv, ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia, mes labai nesureikšminam niuansų, ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų kažkokių, tas darbas sklandžiai vyksta, būna vis tiek kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklės. Tai tarkim, numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis turo koncertas, turo koncertai asmeniniai kažkokie, ir prisibrainstorminam daug visokių reikalo. Na ir būna natūraliai, kad kažko nespėjai, neišpildai, laiko pritrūko, dar kažko, nesvarbu ko. Ir neatsiranda niekuomet kažkokių priekaištų. Va, tu čia žadėjai, nepadarėjai, čia taip galėjai, čia pasistengti labiau. Ir va šitų va tokių klišų priekaištų kažkokių mes nei vienas neturim. Suprantam, kad yra darbas ir visi darom tai nuo širdžiai ir maksimaliai ir išpildom tiek, kiek išeina tai akimirkai.
1: Su grupė dar, ne?
2: Tai va kažkaip kaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vužio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir

0: Tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
1: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas. Ir tau yra...
0: Langų ten nebuvo. Jei,
1: absoliučiai, nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokė, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal, nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę, padaryta garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten įamžinti ir paskui perduot kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklyvoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateina, o ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim, kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį, didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas, ir pro tą langą matosi į laukas. Tai reikėtų matyti tą tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks oras matėjai, ir analizė, ta žinai, interpretacijos toks, žodžiu, to nepajutus neina net supras, nes atrodo kvailas toks reikalas, atrodo, kas
0: čia... Bet tu... kai tiek laiko prabūni be langų.
1: Ir ten tas toks grinai jau... Ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo, vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turės.
0: Kriminalinių.
1: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai, tai va, tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet va, kas liečia kameras, tai jos jau... Po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jau nebematėjai.
0: Jau pripratęs.
1: Vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai... Tu ją gali visaip išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos 7 dienas į savaitę ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
0: Nu, labai gerai gali pakreipti,
1: jo. Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nuosį be krapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
0: Įdomu, kaip dabar susuktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Jo. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
1: Taip, apskritai čia buvo toks...
0: Jo. O dabar, kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip...
1: Galėtų, šiaip iš tikrųjų, daug ten vėlgi psichologijos beprotiškai daug ir šiaip reikėtų atsargiai, nes, nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten...
0: Privatumo pažeidimą.
1: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį... Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir pasakyti, kad tai gal visai nelabai čia etiška būtų taip.
0: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten...
1: O ką mums, mes tai šlapukai nieko nežinom.
0: Nu taip.
1: Mums duoda...
0: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten jau pačią televiziją padavinėjo.
1: Jo, jau ten konkrečiai jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
0: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti torų, paklausyti, netrukus sugrįžim.
2: Radio ritmas.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
3: Čin.
2: Ir kalbėjom čia apie kelią žvaigždės, bet jau seniai tas buvo, grįžtam į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikine veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskite, aš tikrai vardų nežinau. Nes pas jūs ten šiaip jos keičiasi, aš kaip suprantu.
3: Jau. Trečia partija.
2: Partijas.
3: Po dvi, žinai. Trečia partija.
2: Tebūnėjos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau, jūs auksinius svagūnus atidarinėjate.
3: Mes ten etatiniai, jo.
2: Jūs etatiniai auksinius svagūnų lankytojai?
3: Jėzau, aš gal 15 metų ten iš eilės.
2: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
3: Kaip čia gali suinterpretuoti? Įvairiai, žinai, čia kaip sakant vėlgi reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybei popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas, bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomanas širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinot, nei girdėt. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti ir tai, ką aš mėgstu, ir turėti mėgstamą darbą.
2: Nes darbas šiaip yra, nu,
3: apskritai,
2: vis tiek tu dainuoji,
3: tai
2: muzikinė veikla tai yra.
3: Vat aš aplinko ir lenkiu, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekešiu popso kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, kodėl aš tik rokeris esu. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur Hebra visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko, kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, Hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi Hebrai širdys iššoktų.
2: Nu, nemokėtų to tiesiog.
3: Tiesiog sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
2: Na, eik tu į bažnyčią.
3: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas, vat, nu, viskam yra savo vieta ir laikas, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas. Irgi jam čia pilna laisvė tam.
2: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
3: Na, labai tokį... lengva paimti ir nuteisti
2: jo,
3: už kažką.
2: Jo. Tai... Ir šiaip iš savo pusės sakyti, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks.
3: Jo, čia labai
2: kiekvienam,
3: toks...
2: kaip ir tu dainuoji,
3: kiekvienam savo,
2: kas ką nori, tas to daro.
3: Mes esam, lemtas, žinai, jo, žiūrėt, neskraidys.
2: Šitam atrodo kėdėjo
3: negirždė. Traškėdamas, bekalbėdamas. Tuoj patikri. Na, šitą lyg ir nieko.
2: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdės ir jūs pradeda girdėti.
3: Stambus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
2: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rokenroliško esi per gyvenimo padaręs, kaip tau atrodo?
3: Rokenroliško?
2: Jo, nes nu, rockstarai, jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas kai kurių roko...
3: Jo, pridirbę, pridarė ko nors.
2: Jo, kalbant, žinai...
3: Jezau, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjo labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada.
2: Tai tavo mama griežta buvo?
3: Labai griežta buvo mama, Žemaitė tikra. Tai žodžiu,
2: o kaip tas jūs griežtumas pasireikšdavo?
3: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abu du pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom in ausį gaut.
2: Nuo mamos pasireikšdavo?
3: Jo, aš maukštį vieną. Laikai tokie, kai reikėdavo sudrausminti, tai diržą matėm tikrai abudu. Ir sako, mama tokia... Tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas. Jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kur jam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
2: Kompensuot
3: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkys. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebavę mes kurti ko ir kaip tik nebuvę.
2: Kas daugiausia tūsino iš Kelio žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
3: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis, kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinoje tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant, tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus, paskui kitą dieną nieko negali daryti.
2: O plauko, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
3: Rūlė buvo su Vodžiu.
2: Amžinatilis su Rūlė, tu pažinoji, jis geras.
3: Jo, gerai, jis fainas įdomus. Tipinis menininkas toks.
2: Prastafaris toks.
3: Jo, jis į Regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau tikrai, jis būtų...
2: Hokšylo ir
3: jis,
2: jo.
3: Jo, jie tokie galėtų... Jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
2: Keista, kad nei to nebėra. Aš tikrai kaip pagalvoju.
3: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį bitą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai vat jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo stipriai, kad jam neišeina. Jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo, visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai... pasekmė to, kad savirealizacijai jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį kiautą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
2: Žinokai, kai kuriam menininkam tiesiog...
3: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvaus požiūrio į vieną tiesioginį stilių, matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, Hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt, ta psichologija mano tvirtesnė šitoj vietoj gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojau viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
2: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu kuri ir post-punką, ne, kažkiek
3: tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduj tą muzikinę mūzą savo. Tai vienai par kitaip, lygiai greičiai prie to darbo muzikinio prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat Mes labai daug metų, daugiau nei 20, nuo paauglystės, du bičiuliai, linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras. Mes įvairių projektų su jais turėjom ir roko, ir new metalo prisigroja gailą. Neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės. Ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas. Ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai, yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek. Pats stilius turi daug elektroninio prieskonio. Ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo. Tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
2: Apie ką jis rašo?
3: Jos labai socialinės, gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemam, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jisai yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda net iki savižudybių ir nu, toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mūsų to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo, kad jam tiesiog paklaus, seniai, tau viskas gerai. No, tai vat sakyčiau, kad toks ta kūryba labiau apie šių dienų nu, skaudulius tokius.
2: Ir kas įdomu, kad Vūdis irgi pridės ten ranką buvo.
3: Jo, mes kai tik pradėjom, tai jisai mums pagelbėjo suvesti pirmus du kūrinius, pridėjo rankos, tikrai kūriniai suskambėjo ryškiau, šviesiau ir žingsnis po žingsnio va taip ir sulipo tas albumas. Tai mes planuojam jo dabar tikrai su vyrais ir susirepetavom ir gyvai susigrojom viską. Planuojam rudeniui albumo pristatymą, tai šį beitą tikrai pranešiu.
2: Nice.
3: Tai laukit žinių, kam bus įdomu.
2: Kaip įdomu, tai žinai, nuo auksinių spagų, nuo scenos, nulipi varai į undergroundą,
3: kažkam tikrai
2: apie socialinės temas, žinai, čia galbūt toks truputėlį.
3: Taip, tai dažnai ta Jėzau, man net su darbais būna, aš pats gi suvirintojas esu, kaip tai kai kartais kokiam statuolė ar ten degalinė ateini jodom rankom purvinas į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam galva, žinai, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo jam viduje sako, ne, negali būti, žinai. Ir jis taip 10 kartų tave žvilgt. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo, kaip taip gali būti, atrodytų, tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs, o tu šiaip kažkokį, tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas
2: nu, darbuotojas, darbininkas, žinai, jo.
3: Darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks murzinas. Tai va, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį fainą irgi, va, galėčiau, kas liečia muziką paminėti. Ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, Amžinatilsi Paulius, Bosistas mūsų legendinis, kuris...
2: O jis dabar Ispanijoje gyvena?
3: Jo.
2: Okay, nu, tiesk.
3: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
2: Geras.
3: Vieną šiaip beje ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies. Ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Manson'o iki Depeche Mode'ų, visko ten buvo. Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės. Tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens Arenoje savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą iškelt faktą, kad jos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
2: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
3: Jo, nu, tipo, jie taip suinterpretavo, tai aš užstūvę tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjom mes tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada padžemint buvo galima. Yes. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. O paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat, pagruoti ten, nu tiesiog padžemint, kad kūrybą pavystit, sakau, kokie padžemint, sakau, seniuk, nirkada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su Ono repeticija, ketvirtadienį tapen, ketadienį grajus, šeštadienį grajus, ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
2: Jų dainas groja.
3: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė. Ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta, pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Mhm. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpt.
2: Nu ir mylėt vienas kitą.
3: Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
2: Ir nebūkim susireikšmė.
3: Taip.
2: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
3: Taip.
2: Bet tu, kam tau to reikia realiai?
3: Taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenui reikiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip nei taip į orkestrą, mušamaisiais pagrajant, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiški tą muzikinį reikalą vyjausi. Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimo neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susiję su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas su aukštuoju.
2: Ir dabar to dirbė, ne?
3: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
2: Dieninis darbas.
3: Taip, nuo pirmadienį iki penktadienio aš galiu savo leisti būti mūrzinas.
2: Nuo pirmadienį iki penktadienio būni suvirintos, paskui penktadienį vakare jau su...
3: Galiu būti Kirkorovas.
2: Jau. Jis blizgančių kostiumų, žinai.
3: Tai čia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukaitininkauti, padaržininkauti. Tai čia buvo pernai bairės, jokiausi. O pas mus Kristina grupės narė irgi šiltnamio žmogus. Tai buvo čiūdas, atsivežiau, žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo jau skabyti jos ten, tuos auglius visokius paplėšyti. Aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš kabrūžiu, brūžiu, toj kriauklį nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristijai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios rankos.
2: Konsoliai.
3: Skambinu Kristijai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, ir prisiskink lapų, tiesiog jis patrink ir nuplauk vandeniu ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika. Mhm. Bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
2: Geras.
3: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrynėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
2: Geras, taip pas tai, žinai, toks, sakau, toksai tiek daug įdomių skirtingų veiklų.
3: Visokių.
2: Tas gyvenimą pakrauna ar taip. Kažkiek perkrauna?
3: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoj. Kaip vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna bedirbant mėgstamą darbą, būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir atsiribot nuo to, tai paskui ilgainiui irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas per gerklę lipo. Tai, tai pas mane taip ir gaunasi, aš biški ten, statybos dar plius namie, o jai.
2: Nu, namas tai toks jau projektas gyvenime nesibaigti.
3: Tai dar tai sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus, renku ir akmenis, nusiaubas, nedaug tu dieve nedavęs. Nu, žaidžiu.
2: Nu, bet kuriatui dabar tas sezonas. Vis tiek, grūdai, ačiū labai, kad atėjai, žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos.
3: Ačiū tokios,
2: kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
3: Visiems linkėčiau, bandykit.
2: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjai. Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
3: Ate.
1: Radio Ritmas.
0: Čia Easy FM.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose socialinių tinklų kūrėja, slaugytoja Eva Jomantaitė. Tai labas pirmiausia tau, kaip tu gyveni, kaip tu sekasi?
2: Labas Miglė, gerai, iš tikrųjų labai smagu pasisvečiuoti Vilniui, tai labai ačiū, kad pakvietei ir smagu sudalyvauti.
1: Ačiū, kad atėjai, ačiū. Labai senai susirašinėjom, tai buvo smagu gauti tavo žinutę, kad esi laisva. Tai laidos pradžiai įdomu, kaip atrodė tavo gyvenimas iki balto halato, pavadinkim, ar ne?
2: Mhm.
1: Nes užsiminiau, kad esi slaugė, tai vat įdomu visą tą pradžią.
2: Taip, tai čia tikriausiai kalbėtumėm apie tokį ankstyvesnį
1: taip,
2: mokyklos
1: iki,
2: laikotarpį.
1: Taip, iki studijų, tarkime.
2: Tai daugiausiai laiko užėmė mokykla. Ir po mokyklos, kiek prisimenu, lankydavau visokius būrelius, tai teatrą, tai dailės būrelius, tai rankdarbius. Tai iš tikrųjų toje mokykloje praleisdavau daug laiko ir, sakyčiau, net grįždavau namo kartu su tėvais apie 5-6 vakarą. Ir net prisimenu ir savaitgaliai sargas įleisdavo mus dirbti ten, konstruoti viską ir, ir puokštės visokias gaminti. Mokyklai daug ten tų ir apdovanojimų susirinkdavom. Tai, o vėliau kažkaip ir šokiai atsirado, sportai, baseinas, tinklinis. Tai prisimenu gal tokį laikotarpį, kad ta mokykla būdavo atbūti, padaryti kažkokius namų darbus. Ir tada jau tas tikras gyvenimas prasideda, tai kas man patinka, ką aš mėgstu, tie visokie rankdarbiai sportai. Ir tada 10-11 klasėje pradėjau savanoriauti greitoj, tai va, buvo tas pirmas susipažinimas.
1: O kaip apskritai nusprendėjai, vis tiek viskas prasidėjo turbūt nuo slaugos, ar ne?
2: Mhm.
1: Tai kaip iš viso nusprendėjai studijuoti tai?
2: Mano bendra klasė irgi savanoriavo greitoj, papasako tas visus įspūdžius, kaip ten viskas vyksta ir labai sudomina iš tikrųjų. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu būtų. Ir išsilaikiau aš ten tas tokius kaip kursus kelių dienų ir pradėjau savanoriauti. Tai kažkaip tais tenai dirba tiek paramedikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai. Tai žodžiu, tiesiog gavosi, kad ir pasirinkau tavo slaugą tenai studijos.
1: O kaip tau sekėsi jie būti slaugė, ar ne? Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie kasdienybę, nes turbūt na, ne kiekvieną dieną gali išgirsti tų pasakojimų iš tų žmonių dirbančių lūpų.
2: Taip, tai iš tikrųjų, kiek prisimenu, kad vis ir siekiau to ateiti iki greitosios. Patiko ir praktikų metu kitos rytis, ir psichiatrija, ir operacinė, ir animacija, bet kažkaip gal tas anksčiau susipažinimas su ta visa virtuve, kas tenai vyksta, kažkaip man taip savita atrodė ir aš norėjau kitos greitosios ateiti. Buvo, kad ir kitur dirbau terapijos dienos stacionare, bet irgi būdavo toksai atidirbi ir tiesiog eini iki ten buvo mano tikslas. Ir aš prisimenu, kaip aš jau įsidarbinau, praėjau ten ir papildomas atestacijas ir specializaciją. Aš pasirašiau sutartį, atsisėdau į mašiną ir dar gegužės galas buvo, atsidariau langus, pasijungiau muziką ir aš važiuoju namo ir aš sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje ir tiesiog rėkiu ir man taip gera buvo, nes man tai atrodo kažkoks buvo tas pasiekimas, nes aš tikrai labai norėjau to viso ir tai kažkaip toksai buvo prisiminimas, kad aš jau pasiekiau tą tikslą.
1: Gerai, o kokia yra ta netokia galbūt ir graži pusė, ar ne, šios srities gal galėtum pasidalinti?
2: Jo, tai gal kiek mane palietė, sakyčiau toks, mėgstu įsireišti, nežinai, kur įsivelsi. Toks labai gali viskas pasisukti kita pusė, tarkim, atvažiuoja į kažkokį kvietimą, kur yra trauklių priepolis koks nors. Ir ten pacientas už tave 3 kartus didesnis, po trauklių žmogus būna dažnai dezorientuotas ir gali jam būti ir agresijos koks nors priepolis.
1: Tai neprognozuojama.
2: Tai, jo, tai toksai tas saugumo nebuvimas, nes tu susitinki ir su psichikos sutrikimais, ir su visokiais alkoholiu, su narkotinėm medžiagom. Tai tu labai dėl to saugumo turi labai įvertinti ir būti toksai gudrus toj situacijoj ir nuspėti ją, matyti kelis žingsnius į priekį.
1: O psichologinis pasiruošimas vis tiek, manau, kad labai reikalauja to tvirtumo, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų, tikrai turi būti stiprus toksai ir priimti tą, bet dažnai būna paklausę, kaip tvarkausi su tuo psichologiniu. Aš labai taip, kažkaip sakau, aš labai susikoncentruoju, kas vyksta ir tiesiog būnu čia ir dabar. Jeigu tam žmogui reikia pagalbas, aš labai susikoncentruoju, kokios tos pagalbas reikia, aš galiu suteikti. Ir taip kažkaip gal tie psichologiniai dalykai tik vėliau pareina, kažką atsimeni, kažkas paliečia, kažkas sujautrina, bet darbo metu toks būna labai fokusas tai, ką turiu padaryti.
1: Tai tau matyt skirta yra tai daryti, nes man tai tokio, nežinau, panikos režimu, ar ne, neįmanoma nieko daryti. Aš turbūt, kaip ir sakoma, kad įsijungia tas freeze režimas, ar ne? Tai jo, tai manau, kad čia dar labai priklauso turbūt nuo asmenybės. Ko labai jau ten nesukontroliuosi, tai to turbūt labai tinka, ar ne?
2: Nu, norėčiau taip galvoti.
1: Taip, tai įdomu, nes pas tave vyko toksai atsitraukimas, ar ne? Tai gal galėtum papasakoti, kas atsitiko, ar ne? Nes dabar taip viską lyg ir gražiai pasakojom, o kas iš tiesų vat, buvo?
2: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad buvo tokie gal du dalykai. Kažkaip aš baigiau magistrą dar. Buvo ir sezono galas, tai ir mano tinklinis jau po truputį ten blėso. Ir to laiko daugiau atsirado, tas toks pagrindinis fokusas tik į darbą buvo. Ir kažkaip man tokios mintys pradėjo kilti, gerai, tai čia viskas, aš viską pasiekiau, tai čia mano aukštuma ta, o tai kas toliau, tai aš taip noriu gyventi tą gyvenimą ir tokių visokių klausimų. Klausinėjau, tada dabar kaip galvoju, tai gal buvo ir toks perdegimas, nes kažkaip jau buvo ir nebemiela ir aš tiek daug visko dariau, nes ir mokiausi, ir ten sugalvojau, kad ten ir stalus kurs, ir santykiai, ir sportai, ir tiek daug veiklų, kad man tiesiog jau reikėjo erdvės viską tą pamatyti, gal tą paveikslą savo iš toliau. Ir mano vaikinas kažkaip keliaudo, tai mėnesį ten, ir mes taip negalėjom kažkur išvažiuoti ilgiau pabūti, nes mane ribojo, nu kažkiek buvau prisirišusi prie mokslo, prie darbo, ir sako, žiūrėk, davai, varom, kažką patirinėsim, pažiūrėsim, ką tik mokslas baigėjai, sako, dar nepradėjai kaip ir pagal magistrą dirbti, sako, pasižiūrim, gal tau kažkokia kitas mintis ateis, į ką nori, kokią kryptimį eiti, ir aš kažkaip priėmiau tą kvietimą, kad važiuojam, pasižiūrim.
1: Gyvenimo kelionė.
2: Taip,
1: ne?
2: Gyvenimo kelionė.
1: Geras, kaip įdomu. Tai papasako, kur vykai, kiek laiko, ar ne, ką ten veikiai, ką aplankiai?
2: Tai išvykom į Braziliją pradžiai, vėliau į Pietų Afriką. Tai visa ta kelionė buvo apie 7 mėnesius. Tai iš tikrųjų, nuvykus į Braziliją, galvojau, susirasiu kažką nuotoliu, padirbsiu, reikia finansinės kažkokio saugumo. Viską, bet atvažiavusi, atskrido mes į 9 vietą pasaulyje, į miestą, kuris 9 vietoj pasaulyje pagal nusikalstamumą, pavojingumą. Ir žodžiu, ir aš taip sėdžiu tarp tų 4 sienų, mano vaikinas ten dirba nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro, ir aš taip nežinau, nei kur eiti, nei ką daryti, ir tokia baimė, ir toks susitikimas su savim, nes pasikeitė tai viskas, iš viso to darbų maratono, aš lieku tiesiog, taip, tarp 4 sienų,
1: tokia,
2: taip, toks buvo labai kažkia emocinė dobė gal, tai tiesiog galvoju, gerai, o ką darom, ir toks kažkaip atėjo, kad reik man tame išbūti, tiesiog mokytis išbūti, tai pradėjau galvoju, išsimiegosiu, nes dirbdavau pavalom ir tiesiog labai nemiegodavau.
1: Mėnesį priekį išsimiegosiu.
2: Išsimiegosiu, sustvarkysiu miegą, maistą, sportą, meditavau, rašiau labai visas mintis, išrašydavau į knygutę, viską kas, planai, užduotys, viskas. Su vaikinu labai daug kalbėdavau, jis toks buvo, toks kaip iš pašalinio žvilgsnio viską matė ir man padėdavo tame būti, išbūti, tai kažkaip tuos tokius, kaip sakau, bazę tvarkiausi, nes net nebuvo kažkokios minties, kad dabar čia tą darbą susirasti, nes aš supratau, kad mano gyvenimas kažko kito bando išmokyti kažkaip tais. Tai tiesiog buvau tame ir atrodo, jau taip apsipranti ir vėl kitą vietą, ir vėl viskas nuo nulio. Ir tada supratau, kad gerai, nu, čia tokia išmokau, jeigu dabar viską reikėtų nuo nulio pradėti, tai va tame ir išbūčiau, kad susitvarkyti miegą, maistą, tokia tą visą bazę, medituoti, sekmintis, reflektuoti viską. Tai tokia ta kelionė buvo, daug to tokio aukštų ir žemų kalnelių visokių, emocinę prasme, ir, bet praėjo, labai daug gavau patirties, su savim labai daug pabuvau, išsiaiškinau tam tikrus dalykus. Tai.
1: O ką veikiai tiek laiko, nes vis tiek, kiek žinau, kad gan ilgai buvai, ar ne, gal gali pasidalinti, kurį laiką tam buvai?
2: Jo, tai Brazilijoje buvom 2 mėnesius, tai iš tikrųjų tokia, turėdavau rutiną. Ta rutina man gal tai padėjo labiau išeiti iš viso to, tokio, kad atsikeliu, medituoju, rašau, einu sportuoti, buvau kaip tik mes važiavom ir kaituoti, tai buvau kaitavimo kursus išsilaikusi ir tai kaituodavau, grįždavau, tada ten metybą tokį tiesiog, tą ritmą tokį turėjau, sportavau. Ir kažkiek skirdau to laiko pasižiūrėti, kas man patinka. Pradėjau kurti turinį, tiesiog galvoju, ką čia veikti, nu, kūrėm kažką. Tai pradėjau kurti turinį socialinėse tinkluose. Tiesiog tokių, galvau, net jogos mokytoja gal tapti. Tiesiog sekiau, žiūrėjau, kas vyksta, nes gal neturėjau tokio laiko pabūti ir įsivertinti, tai kas man patinka, tai ką aš noriu. Nes tiek tokia užimta buvau, kad neturėjau laiko apie tai galvoti. Tai tiesiog galvoju, patinka tas, pasidomėkim, pasižiūrėkim.
1: O kokių suvokimų tą sukėlė ši kelionė, ar ne, va, tas buvimas su savim, sakai, daug gražiai analizavai, ar ne, daug ką veikiai, tai ką tokio naujo supratai apie save, ar nežinau, kokios tai buvo įžvalgos, ar ne? Nes jis tiek keitėsi labai aplinka, kaip ir pati vadinai, ne?
2: Jo. Tai iš tikrųjų supratau, kad gali gyvenimo keisti kaip nori, kada nori ir tiesiog aš kažkaip buvau tokio įsitikinimo, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu įstoti į universitetą, pabaigti mokslus, įsidarbinti ir būti laiminga. Ir kažkaip tais, nu, kaip ir norėlasi keliauti, bet galvoju, nu, ne man, aš kitokį ritmą gyvenu, aš negaliu keliauti ir kažko labai jau drastiško daryti. Ir pati gal buvau savo tokį nusistačiusi, nes gal savo artimoje aplinkoje nemačiau tokių pavyzdžių, nes su tėvais mes patuk nekeliavom ir kažkaip tais gavosi, kad... Koks buvo klausimas?
1: Kokių atradimo?
2: Atradimu.
1: Taip.
2: Tai va, tai kad galiu pakeisti savo tą gyvenimą, į kurią pusę noriu. Jeigu dabar mano etapas yra, tarkim, buvo apie slaugą, galbūt dabar etapas yra apie kažką kūrybą, gal ta kūryba praeis, ateis etapas vėl apie kažką kitą. Tai tiesiog tokių suvokimų, kad aš esu laisva ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų niekam nerūpi, nes kažkas ten pasižiūrės, paskrolins, užverčia tą telefoną ir toliau gyvena savo gyvenimą. Ir... Tai gal tokių suvokimų, kad galiu keisti, kaip noriu ir kada noriu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad nes pirminio savo atveju norėjau stoti į mediciną, tai būtume labiau pareigoja, bet kadangi tas lauga, jinai tokia trumpesnė ir man tos vietos gyvenimui atsirado daugiau ir aš kažkaip tais galvoju, kad dabar esu labai dėkinga, kad iš tikrųjų man tai pasisuko ir aš į tą mediciną neįstojau, nes dabar būčiau pareigoti ir labai visko paleisti ir dabar taškytis po pasaulį, važiuoti kažką tirti, bandyti kitą sritį, būtų labai daug tų resursų padėti, ar taip gaila. Tai tas slaugama taip visai irgi grįžtant prie to taip išlaisina, kad aš taip galiu eiti, bandyti kažką dar save tirnėti.
1: Dar negaliu nepaklausyti, jis tiek užsiminė apie gan egzotinius taškus, ar ne, keliones, tai gal teko kažką tokio įdomesnio patirti, iš karto, aišku, tikėsi, kad buvo galbūt kokių nors, nežinau, pavojingų gal situacijų, nežinau, gal turi ką pasidalinti apie pačias keliones dar.
2: Jo, iš tikrųjų, supratau šį vieną dalyką. Nu, labai sprendžiau klausimą, kaip laimėti gyvenimą.
1: Taip.
2: Nu, tokio, ir kažkaip pagalvojau, gerai, reikia laiko. Ir toksai galvoju, kaip tą laiką gau, nes mes vis tą laiką turim panašiai, vis tiek 24 valandas per parą.
1: Taip.
2: Ir taip galvoju, kaip tą laiką gauti. Ir va, man tas su tom kelionėm labai atėjo, kad kai tu keliauji, tu per tą savaitę pragyveni tiek, kiek per mėnesį. Ir toksai galvoju, o, geras, tai aš galiu, mes ką buvom išvykę pusę metų, tai man atrodo, kaip 5 metai praėjo, kiek aš su savim visko padirbau, kiek aš patyriau viską. Tai man toksai gal suvokimas ir atsirakinimas buvo, kad nes ten labai save padedi į kažkokią naują vietą, tarp naujų žmonių, nepažįstamos situacijos ir viskas taip sukasi, sukasi, ko įprastai, nu, rutinai taip ne tiek dažnai pasitaiko. Tai gal toksai va suvokimas, kad tos kelionės kažkiek to laiko tau išlošia, ta prasme, kiek tu patiri per tą laiką.
1: Taip, kai esi visai kitoje aplinkoje, atrodo, sugerinėji tą aplinką, ar ne, ir tas laikas daug kažkaip išsitempia, ne. Aš pagal save žinau, kad ir išvažiuoji kažkur, nežinau, ir savaitę, ir neatrodo, kad mėnesį buvai, nes viskas taip įdomu. Jo, ir tas laikas atrodo, tai šiek tiek net sustoja, tai labai tave iš tikrųjų suprantu, dar norisi truputėlį pakalbėti apie tai, kadangi atsitraukia, ar ne, nuo tos medicinos srities, ar ne, pagalbos srities. Tai ar nesusilaukė kritikos, kad oi, čia vat, galbūt kažkoks silpnumas užėjo, ar ne, ar nežinau. Aš kiek esu mačiusi, kad labai vieni kitus kritikuoja žmonės, ar ne, dėl tų atsitraukimų pavadinkime, ne, atsit čia kažkokia išdavystė. Kaip tu galvoji, kokia tavo nuomonė yra to klausimo?
2: Iš tikrųjų, tai niekaip nereaguoju tą kritiką. Aš kažkaip gal linkusi... Ta idėja, kad tai, kas išeina iš tavęs, yra apie tave. Ir kažkaip tais, nežinau, man atrodo, kad jeigu žmogus, tarkim, pabando kažkokią specializaciją ir nu, jam tinka profesija, ta tinka ir jisai patenkintas, tai valio, viskas labai fainai. Bet jeigu žmogus nori galbūt išbandyti save ir kitur, jam daug dalykų patinka. Jisai ir ten save nori pamatyti ir ten pažiūrėti, koks tu personažas esi vienoje ir kitoje vietoje. Tai irgi labai palaikau.

0: norim sutilpti į tą patį rėmą, į lygiai tą patį kažkokį tais, kad va, turiu baigti mokyklą, universitetą ir ten dirbi darbą ir būti patenkintas. Ir visi norim taip, taip įtikti, o, o skirtinga istorija, skirtingi hobiai, skirtingos patirtis. Ir...
1: Jo, atrodo, ar visiems turi būti taip pat lengva arba sunku, ar ne, nu, čia visiškai skirtingos patirtis yra. Tai, jo, kartais nusistebiu va, žmonėmis, kurie va, išreiškia tokią nuomonę. Tai jo, o kuriuos savo gyvenimo momentus pavadintum lipimu iš rėmų? Nu, čia tokia asociacija su mano laidos pavadinimu. Tai kartais mėgstu taip pat paklausti, dėl žaismės.
0: Jo. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad kiekvieną dieną stengiasi tokį, išlipti iš savo kažkokios komforto zonos. Nežinau, jeigu kažkoks skambutis nepatogus, padaryk tą skambutį. Kažkoks, nežinau, kažkokį komplimentą pasakyk ten žmogui praeiviam. Nežinau, kažkokį rilsą, su kur kažkoks jautrus nenori, ne fainai, nepatogu, įkelk. Nu, tiesiog įkelk. Tai aš vis laiką kažkaip stengiuosi va tą tokį išlipti iš to tokio, kažkaip išsilaisvinti ir atrodo dažnai, kad labai sunku bus ir tas grįžtamas toksai, ta graža nebus nai didelė, bet iš tikrųjų būna atvirkščiai. Tu kažkaip pagalvo, oi, net buvo taip ir baisu, o grįžta labai daug ir toks pasitikinti savim ir nori dar daugiau. Tai, bet toks didžiausias tas toksai išlipimas iš turėjimų, sakyčiau, buvo gal tas metimas to darbo, išvykimas į kelionę, kur nežinai kaip, nežinai kas, ir ta nežinomybė tokia, toks smalsumas, nu, bet pažiūrim, pabandom ir pažiūrim.
1: Būtinai su tavim norėsiu apie tai pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįžti.
2: Neįrėminti. Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad kalbame su Eva Jomantaitė, socialinių tinklų kūrėja bei slaugė. Ir įdomu paklausti, tai kokie yra tavo tolimesni planai? Išgirdome pirmą dalį apie tavo gyvenimą, ar ne, įspūdžius ir karjeros truputėlį krypties pakeitimą, atsitraukimą, ar ne, tai kokie dabar dabartiniai tavo planai?
3: Jo, tai dabar toksai esu gyjimo procese, nes pasidariau akių lazerinę operaciją, tai kažkiek ten sportui yra padėti į šoną. Dabar esu kūrimo, sakyčiau, dar procese, nes ir būdama Pietų Afrikoje supratau, kad man labai kažką reikia su pirštais daryti. Kažkas man knieti ir aš tada taip galvoju, grįžtų į tą vaikystę, kur aš ten savaitgaliais dirbdau kažką ir ten dirbdau kitol, kol tėvai grįžta namo. Aš supratau, kad kažkokią reikšmę turi tas visas mano procesas praeity ir kažkaip, sakau, man kažko trūksta. Tai buvo ir kad Pietų Afrikoje mes nuvažiavom į ten odos parduotuvę, aš prisipirkau odos, knygutės dariau, tai ką galiu padaryti ir, nu, taip, su savim gražintis atgal, vežtis ir supratau, kad noriu kažką tokio kurti, daryti ir aš buvau ir staliukus pradėjus iš plytelių lipdyti, kurti, bet tai buvo 2 mėnesiai prieš išvykimą, tai toks pirštų pakabinau ir išvažiavau. Tai grįžau ir visu nėriau, atrodo galva, idėjų pilna, noriu daryti, noriu kažką kurti. Tai sakyčiau, kad va tas rytis, kad tikrai sugrįšiu ir daugiau laiko skirsiu, ir sugrįžau ir daugiau laiko tam skirsiu. Ir toks planas, sakyčiau, daryti, kas patinka. Tokį darbą laikyti, kaip man patinka darbas, man patinka slauga, bet jį tokį laikyti kaip priemonę kažkokią tais tą laisvą gauti gyvenimą, tai ką patinka. Tai su minėtais sportais, keliauti toliau, galbūt ne po 6 mėnesius, bet ten 1 mėnesį kažkur nuvažiuoti, pabūti, pagyventi. Tai tiesiog daryti, kas patinka.
2: Aha, tai po tokio atokvėpio, kaip suprantu, kad ir į slaugą planuoji grįžti, ar ne?
3: Jo, galvoju grįžti į slaugą. Man patinka iš tikrųjų, tas irgi savotiškas menas yra tiek bendrauti su žmogum, tiek kažkaip jį nuraminti, tiek reaguoti pačiai situacijose, kaip tu tvarkaisi su tuo. Tai man toksai tas darbas, toks darbas su savim irgi gaunasi. Ir kažkur su pacientu, bet ir su savim. Tai planuoju grįžti į slaugą. Tikrai nesakau, kad visą gyvenimą tą dirbsiu, nelaikau to, kad aš tenai 20 metų ar 30 metų, bet šitas etapas toksai, kad padirbti, užsidirbti, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą, kokiu aš noriu gyventi. O gal jeigu ateis kažkokia man kita idėja, kita mintis, aš drąsiai pasuksiu ir pabandysiu kažką kito.
2: Man kaip gražu, kai matau, kad tinka žmogui į jo profesiją, nes aš iš karto va dabar prisiminiau savo klasiokę ir jos pirmosius patyrimus, ar ne, slaugoje. Tai jinai verkdavo kiekvieną dieną. Sakydavo, nu, man labai sunku psichologiškai, tai išmatau iš tavęs tokį lengvumą. Tai labai džiugu tai pastebėti. Iš karto noriu tau kaip komplimentą, žinai, duoti dėl to, va, kaip skiriamės iš tikrųjų. Ne visiems duota turbūt.
3: Bet iš tikrųjų pasakyčiau, kad jinai slauga pati, palietus mane irgi yra labai giliai, tokia gal su, toksai man buvo gal labai susitikimas su mirtim iš arti. Aš anksčiau gal irgi, nu, buvau tos mirties mačiusi, bet kažkaip gal, nu, va, toj slaugoj tu pamatai tą mirtį tokią kartais vienišą labai, kad žmogus kažkiek laiko jau kažkas jo pasigėdo, arba kažkas skausminga, tai man toksai irgi ateina, kad kai tu būni labai tos artistas mirties, labai nori būti arti gyvenimo.
2: Taip.
3: Nes tu labai nori gyventi, tai aš tą tokį pasiemiau kaip iš teigiamos pusės. Man sunku matyti tos dalykus, bet aš labai įsikvepiu ir taip stengiuosi 100% būti tam gyvenime. Jeigu ten susitinki su drauge, tai 100% ir būks ta drauge. Jeigu ten apkabini žmogų kažkokį savo ten artimą ar vaikiną, tai nu, jauska tą apkabinimą, kad tikrai kad būtam dėmesį, tokį nepražiopsoto gyvenimo, nes nu, nelaukia ten mirtis kažkokio tinkamo momento ar kažko, tiesiog Būna, kad net ir kvietime, sako artimieji, aš ką tik kalbėjau, aš ką tik bendravau, kaip čia gali tai būti. Tai aš matydama tos tokius...
2: Netikėtumus, netgi ne, šokiruojančius.
3: Jo, matydama tas visas situacijas, kad aha, staigiai ištiko mirtis ir niekada nežinai, kad tai ištiks. Dėl to labai kažkaip tas ir stengiasi tą tokį pasimėgaut, pabūti, nes visų mūsų tikslas kaip ir aiškus, ta pabaiga mirtis. Tik tai kaip ta kelionė bus, ar, ne, ar įdomi, ar faina, ar, ar kančioji, ar kaip. Tai,
2: tai stoicizmo tokio duoda, ar ne?
3: Jo.
2: Vertinti akimirką.
3: Taip.
2: Man irgi kartais atrodo, kad žmonės galvoja, jog turi atsarginį gyvenimą. Taip tarsi jo netaupo, nežinau, net kaip pavadinti, ar ne. Na, visos dienos vienodos, nesvarbu, svarbu ištverti, išgyventi, aš šitokių dalykų visiškai nesuprantu. Kaip taip galima, ar ne? Brangios, kai yra brangi iš tikrųjų kiekvieną minutę. Ir dar pabaigai galvoju, ką aš dar tavęs paklausti. Ar yra, pavyzdžiui, buvę tau tokio akimirkų, kai labai baisu, bet va, turi kažkokį vidinį žinojimą, kad viskas bus gerai? Toks nepaaiškinamas, ar ne? Atrodo, visa aplinka rėkia, ką tu čia darai, turėtum galbūt kitaip elgtis, ar ne? Bet vat, viduje tokia intuicija, kad ne, aš darau gerai, aš turiu savęs klausyti. Ar turi tokių realių patyrimų, susidūrimų?
3: Gal sakyčiau, toks tiesiog logiškas suvokimas.
2: Logiškas, ar ne?
3: Toksai, kad jeigu kažką darysi, tai ta, bus to rezultatas. Jeigu kažką, tai, nežinau, tarkim, kelsi socialinius tinklus, tai tu būsi kažkiek pastebėtas. Nu, tai tavo darbo kažkoksai rezultatas yra. Toksai labiau, bet aišku, stengiuosi klausyti savo to jausmo, kur man fainai, kas man gera, kas mane draivina. Tai to stengiuosi klausytis kažkaip tais ir aš kažkaip nežinau, tikiu, kad tai, ką tu darai, tau fainai, bet kokiu atveju tai kažkur išeis į kažkokį tais rezultatą.
2: O jeigu taip reikėtų duoti receptą, ar ne, kaip kurti savo tą svajonių realybę, kaip tu darai, kas tau pasiteisina? Nes mačiau tavo socialiniuose tinkluose netgi yra kažkokia išvesta proporcija, ar ne, darbo ir laisvalaikio. Tai vat įdomu tie skaičiai, kaip tu juos atradai, ar ne, nu vat ir įdomu, vat tas tavo receptas.
3: Sakyčiau, gal toks ir būtų daryti tai, kas tau patinka. Ir tą laiką planuotis, kas tau patinka. Aš net būna, kad ir tarkim, sakau, jeigu darbas man neleidžia sportuoti, neleidžia kurti, neleidžia užsiminėti savo veiklą, tai aš keičiu darbą. Aš taip ir grafiką dėliojasi darbą. Pirmiausia, man turi visos treniruotės būti, tada ten kažkokios mano veiklos, planai, savaikaliai, ten kažkaip sudėlioju, o į tarpus jau tas darbas. Nu, jisai turėtų būt kaip priemonė tave, nu, išlaisvinti, tau duotos laisvės, tau duoto to gyvenimo tokio. Tai gal sakyčiau tokia ta bazė pačių įpročių, kad sustvarkyti tą ir miegą, ir mitybą, ir meditaciją, minčių sekimas, nes be viso šito pagrindo labai sunku kažką kito daryti. Tai gal tiesiog pasižiūrėti, į ką tu gali dėti mažai darbo, bet gauti to daug rezultato. Tarkim, nu, miegą sustvarkyti. Tu gal nepažiūrėsi serialą, gal ne, su kokiais draugais nepabūsi, bet tu jau atsikėlęs, būni energingas, žiūrėk, energijos visai dienai užtenka ir nebe toks ir zlus, ir ekranai nebuvo prie akių ir geresnis, tai tiesiog tu įdedi to nedidelę tą dalį darbo, bet tu gauni labai daug, tai gal tokio savo įsitraukiamo.
2: Taip. Užsiminė apie ekranus, tai kiek tu sąmoningai irgi žiūri, ką vartoji, ar ne? Kiek tos, nežinau, informacijos gali priimti, kuri tavai veikia, neigiama ir panašiai, tai ar turi tokį filtrą?
3: Jo, kažkaip nusprendžiau, kad man socialiniai tinklai ir visas šitas yra tik tais kažkokio arba įkvėpimo, arba kūrimo. Ta prasme, kad jokių skrolinimų anksčiau gal būdavo to daug, bet tiesiog supratau, kad tai žiauriai neįjamai veikia.
2: Taip.
3: Nes tu fokusuojasi labai, o žiūrėk, aš šito neturiu, man šito reikia, man šito. Tai kažkaip toksai... To apribojimas man kažkaip taip padeda labiau matyti, o kas mano, kas kažkaip man toksai savyti tie dalykai, už ką man gera, ką aš turiu, tas ir dėkingumo ta pati praktika.
2: Nu, taip, toksai, taip, labai veiksminga.
3: Tai kažkaip tos ekranus tikrai stengiasi apriboti ir kažkam skirti laiko, kam galbūt, tarkim, kad ir kuriu stalą pasidomėti, ką aš galiu geriau padaryti, ką aš galiu savo tose... temose geriau palysti, negu kažką žiūrėti, ką kiti veikia.
2: Taip, žinoma. Tai ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano pašnekovė, slaugytoja, socialinių tinklų kūrėja ir įkvėpėja Eva Jomantaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformai. Ir iki.
3: Ačiū tau.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.